I'm stuck here in this city, looking back upon my life.

center into a prison cell.

Oh, no.

Ja, men välkommen till Pop och Rock med Danne. Dan Pettersson heter jag. Jag tänkte vi drar igång på en gång med en liten stänkare från England med en artist som heter Dave Edmunds.

Ja, där hade vi han, grabben från Wales, Dave Edmunds. Och han hade ju som alltid med sig sina Rockpile-gubbar. Han var ju med en grupp som heter Love Sculpture tidigare, men han har gjort mycket goda saker sedan dess. Och den här låten Crawling from the Wreckage, det är att krascha med en bil och sen bara krålar ut ur bilen därefter olyckan. Okej, vi fortsätter i England och nu kommer en grupp som inte är helt okänd som heter The Beatles.

Ja, det var de fyra välkända grabbarna från Liverpool. Beatles alltså. Och låten Back in the USSR. Den var från det här ikoniska The White Album som de släppte 1968. Jag tror det var titelspåret om jag inte minns fel. Och sen måste jag säga, som en kollega brukar säga, det här med Ryssland är ju kanske inte så populärt, men ja, nu handlar ju låten om USSR. Okej, då tänkte vi göra ett genrebyte och gå över till något helt annat. Vi kör en countrydänga helt enkelt.

0: and watermelon wine.
1: Ja, där var han, Tom T. Hall från The United States of America. All Dogs, Children and Watermelon Wine. Och den här kanske ni också känner igen i svensk version av Alf Robertson. Och då heter den Hundar och ungar och hembryggt äppelvin. Tycker de är vassa, både svensk och den originalen från USA. Och förresten, Tom T. Hall, han fick ett smeknamn som heter, eller vart, The Storyteller. Okej, nu ska vi ta och poppa till det lite grann med en grupp som heter Creedence Clearwater Revival.

Ja, där hade vi dem. Creedence Clearwater Revival med en gammal goding som heter Molina. Och den släpptes tydligen bara på singel. Den var inte med på någon av deras ikoniska LP-skivor. Och där Creedence består, ja det är väl inga nyheter, men John Fogerty på gitarr och sång, Tom Fogerty på gitarr, Stu Cook på bas och Doug Clifford på trummor. Och nu ska vi ta på oss dansskorna och köra en liten partydänga här.

0: Come on, y'all think. Y'all are crazy, man.
1: Ja, men där hade vi de som heter D-Light som körde sin dänga Groovies in the Heart. Och det var en rolig grupp. De var lite färgstarka kan man säga. Dels hade de den sångerskan. Jag tror hon var gymnast och ja, hon var vig som rackaren. Kallade sig Lady Miss Keir. Sen var det en keyboardist som var från Ukraina. Och en dataprogrammerare från Japan. Och de kallar sig i sina videos för holografisk house. Och det kan man se om man kollar på videon här. Det är väldigt färgspråkande. Okej, nu byter vi spår och går lite tuffare här på en grupp som heter Heart.

se där, det hade vi gruppen Hart som sjöng om en fisk, en gädda eller mört, nej, barracuda var det visst. Och Hart här, de bestod ju och grundades av två systrar Wilson, hette Ann och Nancy. Och senare var det några snubbar som anslöt till gruppen senare då. Andra kända låtarna med Hart är bland annat Crazy on You och All I Wanna Do Is Make Love to You. Och nu tänkte vi faktiskt hoppa över och köra en liten trilogi med ett gemensamt tema. Och den första är med Tom Petty and the Heartbreakers.

Ja, där hörde vi Tom Petty and the Heartbreakers som sjöng om en amerikansk tjej. Den här släpptes på deras debutskiva 1976. Och vidare om Tom Petty kan man säga att 88 var han med och bildade Traveling Wilburys. Det var ju Petty själv, Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne och Roy Orbison heter han. Tyvärr så är det så med Tom Petty att han uppträder numera uppe bland molnen där, så att, men han har gjort mycket bra som lever kvar. Okej, trilogin fortsätter med kanadensiskt gäng som heter The Guess Who.

Ja, där hörde ni The Guess Who med American Woman. Släpptes 1970, en grupp från Kanada som jag tror jag nämnde. Och de här The Guess Who innehöll ju bland annat två kända figurer. Burton Cummings, bland annat på keyboards och sång. Och sen Randy Backman som ja, senare bland annat gick med i Backman Turner Overdrive. Och förresten, Randy Backman, han blev mormon. Så att jag vet inte vad han fick i skallen, men så var det i alla fall. Okej, trilogin här fortsätter med en annan grupp som heter American.

Ja, så där kunde folkrock låta på 70-talet. Det var alltså gruppen America med Venture Highway. Och lite roligt här, det var tre snubbar som startade gruppen här i England faktiskt. Och de var söner till fäder som jobbade åt US Air Force. Sen drog de över pölen till Amerika efter det. Men då är det ju så här, American Girl, American Woman och gruppen America, undrar vad det kan ha för gemensamt. Ja, det kan ni ju fundera på där hemma. Okej, då byter vi spår och land och allting och går över till någon som heter Rod Stewart.

Ja, så där hade vi Sir Rod Stewart med låten You Wear It Well. Den kom på en skiva som heter Never a Dull Moment från 1972. Och den här Rod Stewart, han har ju varit med bland annat i Faces och Jeff Beck Group innan han went lite singel där. Och jag tyckte då han var bäst i början här innan han får över och börjar de här sailing och varit lite välsmörig. Men det är vad jag tycker. Okej, nu ska vi köra One More Roddan.

se där. Där hade vi One More Rodden for the Road kan man säga. Maggie May, det var hans första solhit från ja, skiva som heter Every Pictures Tells a Story. Och den här guben, Sir Rod Stewart, han har faktiskt sålt över 120 miljoner skivor. Så han har ju haft en karriär som har varit väldigt fräsch. Och jag kunde bara flika in, jag heter Dan Pettersson, är av årsmodell 1957. Jag dessutom inföding, alltid bodensare. Av födsel och ohejdad vana tror jag att man brukar säga. Okej, vi kör vidare med en kille som heter Eric Clapton.

Eric Clapton hade vi där med låten som heter Lay Down Sally, som kom från LP:n som heter Slow Hand. Och Slow Hand var ju ett sådär, ja, tilltalsnamn som man fick, eller smeknamn. Och Eric Clapton är väl hyfsat känd. Han har varit med i många sammanhang, bland annat med Yardbirds, gruppen Cream, Derek and the Dominos, ett tag med en gäng som heter Blind Faith, och även John Mayalls Bluesbreakers. Har haft mycket samarbete med många artister. Still going strong. Okej, nu tänkte vi hoppa över den här lilla pölen och få över till USA och lyssna på en snubbe som heter Neil Diamond. Mm.

Där hade vi Neil Diamond med låten Cracklin' Rosie. Neil Diamond, riktig hitmaskin, han har släppt massor med godingar. Den här var från 1970. Och det lustiga är att han sjöng inte om någon donna här, utan han sjöng om ett billigt rosévin som heter Cracklin' Rosé. Så där kan man lura sig lite grann. Och han har, jag sa ju att Rod Stewart hade sålt över 120 miljoner skivor, men ännu värre med Neil Diamond har sålt över 130 miljoner skivor. Så där har det sprutat ut vinyl. Han har tyvärr slutat sjunga sedan ett år tillbaka på grund av Parkinsons disease, att rösten pallar inte längre riktigt. Okej, då ska vi gå över till USA och köra en grupp som heter Hughes Corporation.

Där hade vi alltså The Hughes Corporation med låten Rock the Boat. En gammal goding här, det var en grupp från Kalifornien. Två snubbar och en lady som sjöng där. Pop och rock med Danne, väldigt blandat. Det är pop, det är rock, det är disco, det är country, det är lite av varje. Vi hörs!

0: Hejsan, Ronny Lindbom, Kristdemokraterna i Boden. Jag tänkte sitta här och prata lite med en kollega, partikamrat från Luleå.
1: Ja, just det. Samuel Ek heter jag. Gruppledare i Kristdemokraterna i Luleå. Roligt att få komma hit, verkligen.
0: Ja, roligt att du kunde komma. Jättetrevligt. Hur kommer det sig att du kom in i politiken?
1: Ja, men det... Jag brukar säga att det var på ett bananskal, men det var det inte riktigt. Men jag... jobbade inom kriminalvården och vi var flera faktiskt arbetskollegor som insåg att hur viktigt det är med någon form av samhällsengagemang, och det blev inte bättre än att vi började engagera oss faktiskt i tre olika partier. Vi var tre stycken där, så att det är en bodensare. Jag tror han har ganska bra uppdrag idag. SEAD heter han för sjukvårdspartiet, sen hade jag JP som är för Socialdemokraterna i Luleå, och så jag då också för Kristdemokraterna i Luleå. Men det var så det började, och jag tror varför det ville Kristdemokraterna var väl egentligen att jag var i en situation i livet där bildade familj, fick barn. Jag insåg hur viktigt det är att vi tänker på familjen och för barnen. Sen var min mamma också engagerad i Kristdemokraterna i regionen då.
0: Jag förstår.
1: Så blev det. Du då?
0: Ja, det var ju så att jag bodde vid den tiden i Norrtälje. Och lyssnade väldigt mycket på politik, och så kom det här frågan upp då att vi skulle ta bort regionerna. Och då började jag lite intresserad. För att det kostar bara en massa pengar, de olika regioner har olika kassaflöden. Det stämde inte. Och så det här med äldrevården. Eftersom jag då har jobbat som sjukgymnast i 43 år så... har jag sett en hel del. Både på som kliniken, jag har haft egen klinik i Uppsala, och som det har varit ute på boende runt om i Sverige.
1: Just det. Ja, men du säger det, när man bryr sig lite grann och känner att men saker kan förändras och saker borde förändras, och det är då det också är oftast genom att engagera sig politiskt som man kan faktiskt få lite grann gehör för det man tycker och tänker.
0: Jo. Och i Norrtälje då var Kristdemokraterna inte så stora, men vi satte igång ett gäng, och vi har blivit utsedda till Sveriges bästa lokala förening inom Kristdemokraterna i hela Sverige då. Och det tycker vi, eller jag tycker det är fantastiskt, och

0: Så är det. Och då började vi titta lite grann, och så började vi några stycken engagera oss i KD-borden, och då kom vi fram till vad vi skulle satsa på, och det var ju äldrevården, familjen och turismen.
1: Ja, just det. Ja, men det är ju jättebra, om man säger, områden att fokusera på.
0: Jo.
1: Ja.
0: Jag själv jobbar ju då nu faktiskt i Boden som sjukgymnast inom äldreomsorgen. Och för närvarande så är jag ensam sjukgymnast som sköter det sjukgymnastiska på våra fyra boenden. Och så har vi en arbetsterapeut som sköter det på arbetsterapeutiska. Och vi snör runt på alla boenden hela dagarna och gör det vi hinner.
1: Mm. Själv så tänker jag så här, det är ju oftast när man är, för vi sitter ju här i opposition, vi styr inte i Luleå, men vi är i opposition, och då är det lite grann att vara de här som säger, men vänta nu, borde det inte gå att göra bättre, eller men vänta nu, är det här rätt beslut att ta? Och jag har en inställning att saker är bra, men saker kan bli mycket bättre. Så jag brukar säga att om man har inställningen att varje dag försöka göra det lite bättre i kommunen för våra invånare, så blir det ganska stora förändringar över sikt. Så att min inställning kommer att vara väldigt mycket eller har varit väldigt mycket att men vänta nu, kan vi göra det lite bättre för våra invånare idag, den här veckan eller den här månaden? Och har man den inställningen så tror jag att stora förbättringar kan ske överlag. Och vi fokuserar ju väldigt mycket på det vi säger är kärnuppdragen i kommunen, välfärden. Och då är det ju omsorgsfrågor om barn och ungdomar i skola och så. Men också äldreomsorg och att familjer får känna att men deras vardag ska inte vara bökig eller stökig att få till det där livspusslet. Så att det är några av de viktiga frågorna som jag känner att där kan vi göra skillnad. Och jag måste väl säga att trots att vi sitter i opposition så har vi sista mandatperioden här, ja, även de två senaste mandatperioderna, faktiskt fått till stora förändringar i Luleå. Och det har varit bra. Men jag brukar säga att låt oss styra, så ska ni få se att det kommer att bli ännu större skillnader.

0: Själv vill jag ju då få mandat att kunna hjälpa till och styra upp lite i borden så som KD och som jag tycker att det ska vara. Till exempel på korttidsboende där man kan hjälpa äldre som vårdas av sina anhöriga att få en avlastning ett par veckor. Kanske varannan månad eller någonting sånt där för att vila upp sig och sova och komma tillbaka. Samtidigt som den då som kommer till korttids kan få en uppträning där. Eller om man har legat på sjukhus att man kan komma till korttids och få en uppträning för att sen komma hem. Det blir mycket billigare i längden än att sno hem dem direkt. Och för att risken för olyckor, om man uttrycker mig så, att folk ska ramla och göra illa sig, ökar markant när de kommer hem för tidigt.
1: Mm. Hur ser det ut med korttidsplatser i Boden, vet du det? Är det att det finns brist på dem eller har man så att man kan tillgodose behovet som finns?
0: Vi har lokalerna, vi har personalen, men genom att de har ändrat förutsättningarna så vill de inte ha, får de ingen hjälp längre. Kommunen höjer priserna för hjälp och när de inte får hjälp då, eller för, när det blir, vad ska jag säga, när hjälpen blir för dyr, då övergår de till rutavdraget på rekommendation. Mm-hmm. Och då får ju staten betala. Mm. Och sen kan vi, de som till exempel har råkat ut för olyckor, trafikolyckor, de kan behöva komma in på uppträning. Och det gör man, kan man göra på korttidsboende. Att utveckla korttidsboende, inte nedlägga.
1: Ja, just det. För i Luleå så har vi den situationen att vi har haft platsbrist på korttidsboende, men att sista åren här så har vi faktiskt kommit i den fas så att vi har platser när de behöver det. Men vi är i en situation nu att man försöker centralisera korttidsboendena så att allt ska in och finnas egentligen på ett ställe. Vi kan ta exempelvis, vi har Ronio där vi bor, som alltid har haft ett korttidsboende. Man la ner lokalerna för ett antal år sedan och flyttade en del av korttidsplatserna till ett äldreboende som finns i Ronio också. Då så lovade man att det ska alltid finnas korttidsplatser i Ronio. Men nu så är man inne på att även ta bort dem och för att man vill sätta faktiskt allting inne i stan och säger att det är på grund av effektiviseringar, man kan utnyttja personalen bättre, expertis bättre, men vi kommer att jobba för att Ronio ska fortsätta ha ett korttidsboende, för lite grann så är det ju så också att det är till för de anhöriga och att anhöriga lätt ska kunna ta sig och hälsa på när man är på korttidsboende, och det kan vara väldigt svårt ifall allt hamnar i centrum. Så när det gäller korttidsplatser och boenden så är vi lite grann att vi kan jobba på det, men vi har lite olika saker som vi tänker på.
0: Det låter klokt det du säger. Mm. Och jag vill ju i hela Boden att vi ska kunna ha, att folk ute i Harald ska kunna vara i Harald så inte behöva komma in till Boden. Mm. För där har de lagt ner en del avdelningar. Och så, jag tror det finns en avdelning kvar där ute. Mm. Och jag vet inte hur länge den kommer att vara kvar där. Eller vad den kommer att göra, så småningom så plockar vi in där. Mm. Och det är inte så klokt.
1: Nej.
0: I längden. För man vet ju då att om man flyttar äldre människor så är det så att varje gång man flyttar till ett nytt boende så tappar de livsgnistan med 10%.
1: Okej.
0: Okay. Så 10% dit och 10% är 20%. Och det är inga nya siffror, utan det här har ju funnits, det visste jag redan på 80-talet.
1: Mm.
0: När jag jobbade då i Stockholm.
1: Mm.
0: Så att, nej, vi måste utveckla korttids, vi måste utveckla äldrevården, vi måste bygga nya äldreboenden. För att Boden har 25% över 65 år.
1: Mm.
0: Utav befolkningen.
1: Ja. Ja, det finns faktiskt bra beräkningar på det där. Man kan gå in på Sveriges kommuner och regioner, så finns det att man kan gå in och se hur prognoserna visar. Och jag tror inte det är någon kommun i Norrbotten som där det inte kommer att minska de som blir över 80 år kommande 10 år. Utan alla kommuner i Norrbotten så kommer det att bli en ganska kraftig ökning. Så att vi har ju ett behov av platser på äldreboenden. Och vi vet också att ja men, tillståndet av demens ökar ganska kraftigt, vilket gör att man också kommer att vara i behov av platser på boenden framöver. Så att det är jätteviktigt att vi ligger lite före där och faktiskt bygger och är beredd på det behovet som kommer att öka.
0: Just, det är ju samma i Boden. Nu vet jag att de ska bygga till lite grann på vissa ställen. Men samtidigt så behövs det mycket mer. Eftersom vi om man ser, i Boden har vi då 7,9 arbetstagare per 80-åring.
1: Mm.
0: Medan till exempel i Umeå har de 12 plus en yngre befolkning. Alltså skattekraften där är mycket högre.
1: Mm.
0: Och då kan vi inte lyfta upp våra nivåer till dem eftersom vi har en åldrande befolkning i förhållande till Umeå.
1: Just det.
0: Och det är lite oklokt att göra så.
1: Mm.
0: Vi måste satsa på äldrevården på ett annat sätt genom att bygga, förebygga.
1: Ja, men jättebra.
2: Hejsan morsan, hejsan stabben, här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader ut i skogen.

0: heter de blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Ja, men att behovet av platser kommer att öka. Och det gäller ju inte bara äldreboendeplatser, utan det gäller ju också egentligen platser på andra boenden där man kan ha olika funktionshinder eller LSS-stöd av olika slag. Och där tycker jag det är viktigt. Vi som kristdemokrater har ju jobbat, vi var absolut först. Det var Jakob Forssmed som gick ut och sa att den ofrivilliga ensamheten kommer att vara ett problem som vi måste komma att ta itu med i framtiden. Mm. Och faktiskt där i början så stod folk och undrade, vad menar han eller vad menar ni? Och jag minns att när jag hade en valaffisch 2018 på våran valstuga där det stod att bekämpa den ofrivilliga ensamheten, så kom det människor och frågade, vad menar ni med det där? Och jag trodde till en början att det var att de inte förstod, men det var faktiskt så att det var väldigt många som upplevde att de var ofrivilligt ensamma och ville genuint veta, vad menar ni när ni säger det där? Och då var det ganska intressant att få säga att vi människor mår bra i naturliga gemenskaper. Att vi mår bra när vi har någon form av relation med andra människor. Och att det är någonting som vi måste stärka i samhället.
2: Absolut. Det finns en annan slogan som heter det utsatta ska vara det utvalda. Mm. Det utsatta, det är funktionsnedsättningar och det är gamla på annat sätt och så vidare. Som sitter ensamma i sina lägenheter på stan för att vi har inga boendeplatser för dem. De ska alltså vara hemma så länge som möjligt. De blir ensamma. De sitter hemma och ska ha den här maten som de vill ha, sån här steken på söndagarna med sås och potatis. Så de känner riktigt hur förnimmelsen av vad de upplevde kanske när de inte var dementa. Mm. Och där kan man ju ta hjälp av olika organisationer, Röda Korset, frivilliga, våra vänner som kör EPA-traktorer, idrottsföreningar som kanske kan hjälpa till att åka hem och äta den här middagen med den här ensamma människan.
1: Ja, men absolut. Civilsamhället, föreningar, organisationer, kyrkor, samfund är ju en otroligt viktig del i den här möjligheten att skapa gemenskaper och naturliga.
2: Precis. Sådär.
1: Där är det jätteintressant, för i Luleå nu så har vi ett problem att har du fått ett LSS-boende så tappar du möjligheten till kontaktperson. Och det där har gjort att människor när de har fått ett boende helt plötsligt börjar uppleva sig som ensamma, trots att de är på ett boende med kanske 4, 5, 6 andra som bor på boendet. Det är personal där. Men det är just det där att de känner att de har inte den här personen som genuint är intresserad av bara mig, som har omsorg om mig, som vet alla mina intressen, som vet mina svagheter, mina brister, men även mina tillgångar och allting sånt där. Och det blir att man blir ensam. Så att det där är någonting som vi kommer att driva stenhårt under kommande mandatperiod. För det var faktiskt under den här pågående mandatperioden som man i Luleå tog bort möjlighet att få kontaktperson. Och tyvärr så tror jag man gjorde det för att fixa till bra siffror. För det ser inte bra ut att när man har sökt kontaktperson att inte kommunen kan ordna det. Och tog man bort då möjligheten till kontaktperson, ja, då sjönk ju siffrorna över människor som inte får kontaktperson trots att de har fått beslut om det. Men det där måste vi ta tillbaks. Och där ska vi jobba mot civilsamhället, för där tror jag, som du säger, att föreningar och många kan må bra av ett sånt uppdrag.
2: Och de kan ju få lite ersättning också, ja, för det. Som kan gå till föreningen, som kan gå till det, om de ställer upp kanske söndag middagen någon gång då och då.
1: Mm. Absolut. Och där kan jag berätta en ganska rolig grej. Vi har ju ett stort och modernt äldreboende som skulle vara som flaggskeppet i Luleå. Det kallas för Kronans äldreboende. 140 platser. Och där, när vi bygger nya äldreboenden idag, så bygger man ju väldigt fint. Man bygger oftast vid entrén en kafeteria och sådana grejer som fungerar som någon form av träffpunkt och mötespunkt på dagarna, så att man kan gå från olika avdelningar och sitta och fika och umgås. Men också att de anhöriga kan komma dit. Men vi har på det stora äldreboenden i Luleå haft dessa kafeterier stängt under helger och långhelger. Vilket gör att det är oftast på helger och långhelger som väldigt många anhöriga kommer och besöker.
2: Precis.
1: Men då har man inte haft någonstans där man kan sätta sig och ha den här gemenskapen. Men nu så lämnade vi in en motion för kanske 1,5 år sedan, och den bifölls, jag tror det var för en månad sedan. Så att nu så ska man ha möjlighet att öppna upp, och då har vi faktiskt sagt att ungdomar, föreningar eller andra att kunna få komma och vara med och driva de där kaféerna då, så att det blir en helt annan grej.
2: När du tar det här med nya äldreboenden, så är det så att jag har varit i kontakt med en som jag känner i Boden, en arkitekt, och efter valet så ska vi sätta oss ner, för att jag har en idé om hur man kan bygga ett äldreboende i en plan, och där man kan ha medelhavsklimat inne.
1: Okej.
2: Okay. Och det kostar, ja visst, men det är en engångskostnad.
1: Mm.
2: Sen har vi världens bästa äldreboende.
1: Ja. Och det är också intressant, som jag vet att man har gjort i många olika kommuner nu, där man lite grann bygger ett äldreboende i närheten med en förskola, så att man som kan ibland ha gemensamma aktivitetsytor mellan förskolan och äldreboendet, och att man till och med kan träffas och umgås lite grann, vilket stärker upplevelsen och för både barnen och de som är på äldreboendena.
2: Det har vi i Boden.
1: Har ni det?
2: Ja, vi har ett sånt boende. Och senast för ett par dagar sedan när jag var där i sjukgymnastiskt ärende, så satt äldre människor och tittade ut på barnen och var ute i dagis. Det är i samma byggnad.
1: Ja.
2: Och det är helt fascinerande. Ibland så kommer barnen in och så vidare och pratar med dem, och de vinkar till varandra. Och det stärker ju de andra. De ser ju annat än åldringar. De ser ju barn och vuxna alldeles nära dem. Va? Jag tycker det är jättefint.
1: Ja.
2: Så allt är ju inte käpprätt i Boden bara för att...
1: Nej, det är mycket som är bra med Boden.
2: Mycket är bra med Boden.
1: Men det jag tänker också, det är ju att idag så... Vi var inne på civilsamhället, föreningar och organisationer. De söker ju oftast idag lokaler att kunna ha och träffas och ha föreningsverksamhet. Och det skulle man ju också kunna, när man bygger äldreboende och sånt där i framtiden, se till så att det finns en möteslokal eller en föreningslokal som går att boka av olika. För då, det är ju också liv i huset och att människor får en inblick i att äldreboenden ser ut så här. För jag tror att idag också, vi vet att det finns ett stort behov av arbetskraft till omsorgen. Och har man bara en gång klivit in genom en dörr till något ställe, så ökar, tror jag, chansen att människor också kanske tänker att här kanske man skulle jobba. Så sänka tröskeln att bara kliva in i ett äldreboende tror jag är jätteviktigt. Det är då de här kaféerna och allting sånt här kan komma in.
2: Jo, men då måste man i alla fall i Boden ändra lite på sig. Man måste alltså låta folk få vettiga scheman, arbeta, delade turer. Det är helt vansinnigt. De kommer 7 på morgonen och går på 21 på kvällen. Så de har ett par, 3 timmar de sitter och kan inte göra någonting. För det är lite långt hem eller överhuvudtaget som hinner inte. Och så går det inga bussförbindelser på helgerna. Så då sitter de där i alla fall.
1: Ja visst. Ja, men just
2: och då slutar man.
1: Just det här med att vara en bra arbetsgivare. Det är någonting vi... Det kan vi snacka om.

0: Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e feri, ti fanno scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Ja, men det här med att vara en bra arbetsgivare då, är det, får ni oftast höra av omvårdnadspersonal eller omvårdspersonal att det måste, nu måste till en förändring eller det här måste ske eller sånt där?
2: Hela tiden. Eftersom jag jobbar där och folk pratar med oss ganska mycket och några vet väl om att jag är politiskt engagerad. Mm. Så att säga. Och de pratar vilt och om det här, och det är arbetsscheman. Vettiga arbetsscheman. Smart planering, smart allting. Det måste bli smart. Mm. Det funkar inte som det är nu. Att de sliter ut personalen så kommer nya. Det måste finnas personal så att, som orkar göra sitt jobb. Mm. Och den lilla extra som grädden på moset så att säga. När de är på sin arbetsplats. Va? Mm. Det hinner man inte, då orkar man inte.
1: Ja. Ja, vi kristdemokrater fick ju till en stor grej faktiskt förra hösten i Luleå. Det var under sommarsemestern som jag blev kontaktad av personal på ett stort äldreboende som sa att någon måste göra någonting. Vi har bjudit hit facket, vi har bjudit in de styrande politikerna. Och den enda responsen vi fick var att det där kan vi nog ta tag i nästa år när det är valår. Och personalen känner nej, det är nu det måste tas tag i det här. Så att, vi skrev faktiskt en debattartikel i Kuriren om främst resursraderna som man pratade om då. Och resursraderna betydde egentligen att när du kom till jobbet och påbörjade ditt ordinarie arbetspass så kunde man bli att man blev vikarie den dagen på en annan avdelning för att man var en resurs, blev det som så här. Vilket gjorde att alla gick omkring på hela det där äldreboendet och var vikarie på varandras avdelningar. Det blev som en dominoeffekt, så att till slut så var man vikarie på någon annans avdelning överallt, alltså som så här, vilket gjorde att de som var på avdelningen kände inte patienterna, de visste inte rutinerna just då, men det fanns andra i huset som hade full koll på dem, men de var ivägskickat någon annanstans. Det blev en väldigt märklig mix. Jag vet inte om ni gick upp förstår riktigt det jag berättar nu. Men då gjorde vi en debattartikel om det, och då började det ju att strömma in hur omöjlig arbetsbelastningen och arbetssituationen var för de anställda under sommaren. Så att man drog ju handbromsen från socialförvaltningen och gjorde en stor genomlysning, och vilket visade på jättemycket brister. Vårdbrister, arbetsmiljöbrister och liknande. Så att det är ju någonting som man bara börjar jobba i nu. Men det visade ju lite grann att när personalen kommer så är det bra att lyssna och faktiskt flagga på det. Även fast man inte är styrande så ska man flagga om det. Och fick ett enormt genomslag där.
2: Vi kristdemokrater i Boden är ju inte så stora ännu. Mm. Men får vi bara mandat så ska vi nog hjälpa till och styra upp det här med hjälp av andra. Mm. Vi har samma problematik här. Jag ser lite grann, bara idag såg jag när jag gick upp och frågade om en viss patient på en avdelning. Nej, men jag är inte här egentligen. Jag ska vara en våning ner. Mm. Och det kanske var tillfället för det var någon möte eller så. Det vet inte jag, va. Men i alla fall, det måste alltid finnas någon eller några som tillhör avdelningen hela tiden.
1: Absolut. Och sen en stor grej som jag tror kommer att bli för att vara en bra arbetsgivare, det är också att man väldigt kontinuerligt kollar vilket vårdbehov varje avdelning har. För idag så är det oftast att ja, men varje avdelning ska ha två omvårdnadspersonal. Och det kan ju skilja otroligt mycket på vårdbehovet på olika avdelningar. En del avdelningar kanske är behov av faktiskt fyra och en del av två. Och det där kommer att ändra sig i tiden. Och därför så måste man kontinuerligt se vilket är vårdbehovet på den här avdelningen just nu och bemanna efter det. För annars blir det här med sjukskrivningar. Det blir det här med att alla springer omkring och är vikarier lite grann överallt. Så att just det där med vårdbehov just nu eller den här veckan eller den här månaden, det måste man ha koll på när man bemannar. För då känner personalen att ja, men, man bryr sig om dem, man ser dem, man vet vad de behöver. Och jag tror att då så blir det på ett helt annat sätt. Då blir det inte de här att man nästan söker sig bort från kommunens äldreomsorg när man jobbar där. Så jag tror det är jätteviktigt.
2: Jo, det håller jag med om. Och vi ser ju då här i Boden att det är samma problematik här. En bra arbetsgivare måste lyssna, måste prata. För att, som du sa, det kan förändras över en natt.
1: Mm.
2: Vi håller redan idag på att förbereda för nya som kommer in nästa vecka för att det ska bli så bra som möjligt för dem med en gång.
1: Mm.
2: Och sen är det öka vårdbehovet på andra grunder också genom att det händer någonting med någon eller några. Och då är det genast mycket mer tryck på den där avdelningen. Och det måste man vara lite ganska vaken på, tror jag i alla fall.

0: Ja, men det här med politik då, det är ju oftast väldigt många partier i en kommun. Hur ställer sig ni här i Boden då till att samarbeta med andra partier efter ett val?
1: Det är ju ett måste, att vi måste göra det. Och det är inte bara ett måste, vi vill det.
0: Mm.
1: För det är viktigt att vi kan se med flera ögon och lyssna med flera öron om problematiken här i Boden. Va?
0: Ja.
1: Och det kommer bli kompromisser, det kommer bli förhandlingar efter valet. Och KD-Boden kommer att ha en mycket mer framträdande roll efter valet än vad vi har nu.
0: Ja, just det. Ja, men det är ju viktigt att komma ihåg att vi kristdemokrater har ju den här ofullkomlighetsprincipen, brukar vi säga. Den gäller människor. Ingen människa är perfekt. Vi gör fel. Vi kan begå misstag och vi vet inte alltid bäst hur allting ska skötas. Men vi är nog det enda partiet som väldigt tydligt säger att det gäller även partier, den här med ofullkomlighetsprincipen.
1: Ja, ja, ja.
0: Inget parti vet bäst hur ett samhälle ska formas, för då är vi lite inne på, tycker jag, nästan Kina-aktigt här. Men vi kristdemokrater är ju samarbetspartiet nummer ett, kan jag tycka. Och för oss är det ju inte jobbigt att prata samarbete innan ett val. En del partier säger ju att när vi vill vänta till efter valet, och då låter det ungefär som att det där är ett nödvändigt ont som kan bli efter ett val. Medan vi säger att det är ju ett nödvändigt privilegium att få samarbeta med andra partier. Så att jag tror det är rätt hållning som ni har, att ni ser att samarbete tillför, politiskt samarbete tillför.
1: Ja, och vi Boden, det vill jag tillstå, maten är inte dålig här i Boden för de gamla.
0: Mm.
1: Men den kan bli mycket bättre.
0: Exakt.
1: Och en gammal människa ska inte äta baljväxter för att få i sig proteiner. Det finns många maträtter som är ungdomliga, om man säger så. Men gamla människor vill ha kött och de vill ha sås och potatis så här, som man haft tidigare. Och man kan inte laga mat till de gamla som till de unga.
0: Nej.
1: Och jag har fått mycket kritik i Boden för att jag tog upp det här, eller lyfte det här med miljardprojektet som kristdemokraterna kommer att förbättra maten på boenden. Och det gäller i Boden, det gäller Haparanda, det gäller i Karesuando, det gäller nere i Ystad, det gäller överallt. Vi måste få en bättre mat, för att när man blir gammal så kan man inte ta upp näring på samma sätt som när man är ung.
0: Mm.
1: Om man då dessutom mediciner, det kan blockera upptaget av vissa, så man måste ju ta fram andra näringsämnen som de kan dricka, eller någonting sånt där, proteindrink eller vad, så att de kan ta upp det här. Och det är ju så att det lyftes ju faktiskt i Almedalsveckan för ett par dagar sedan. 100 000 människor riskerar svälta ihjäl i Sverige. Och det är ingenting, det alltså lyfts nu på regeringsnivå.
0: Mm.
1: Och det kommer de ta tag i efter Almedalsveckan, för nu har de fullt upp där med andra. Och det borde vi lyssna med, och alla kockar och alla skolor, vi kan börja samarbeta redan nu.
0: Mm.
1: Med att, hur ska vi lägga upp maten? Vad är det de kan äta och tillgodogöra sig? Och inte, jag fick förslag från en kock att ge dem baljväxter. Jag vill inte ha baljväxter, det vill jag ha som ett tilltugg till maten.
0: Mm. Mm. Ja, men det är väl ett område att söka både samarbete redan nu och faktiskt diskutera lite grann. Hur ska vi på något sätt, och att i samarbetet säga att så här är det, så ska man inte göra. Utan hur tänker ni? Hur skulle vi kunna få en bättre mat? Hur skulle vi kunna tillgodose flers behov av att få känna att det jag äter tillför och ger mig den energi jag behöver? Så att det är ett bra exempel att jobba mot och söka stöd och samarbete med andra.
1: Så det gör jag här, men jag inbjuder alla partier i Boden till att kontakta Kristdemokraterna, och att vi kan starta upp och samarbeta och prata om det. Även de som gör maten och bestämmer vad det ska vara för mat. Jag inbjuder till ett samtal.
0: Mm. Har ni någon bra kontakt med pensionärsföreningar och sånt då? Finns det aktiva sådana här i Boden? Har ni koll på det?
1: Ja, nu ska jag villigt erkänna. jag bodde ju här i slutet på 70-talet och jag idrottade för Piteå och jag tränade i Vittjas friidrott och jag var väldigt engagerad. Men sen kom jag in på min skolan och då flyttade vi till Stockholm. Och så tyvärr så avled min fru i cancer, men jag nu är tillbaka och bor här. Och jag har inte hunnit med. Nej, jag kom hit i november.
0: Ja, jag förstår. Ja, men tips är också att ta kontakt med dem. BRO, SPF, kan finnas olika sådana här där man faktiskt kan få lite grann. För om de får, när de säger hur de vill ha maten och sådana grejer, vad de känner, då blir det tyngd i och kanske också lättare för beslutsfattarna sen att faktiskt ta riktigt bra beslut. Ja, så att engagera dem också.
1: Ja, då inbjuder jag även dem till rundabordssamtal.
0: Exakt, perfekt.

0: Ja, men om vi till sist eller i slutet här också pratar lite grann framtid då, och kanske lite mer hur man planerar och bygger och så där i själva centrum, men kanske också ute på landsbygden. Vad tänker du skulle vara en grej som skulle göra att man som bodensare, men också kanske när lite kommer upp i de seniora åldrarna, skulle vilja att man tänkte på när det gäller Boden då?
1: Ja, först måste man göra centrum mer tillgänglig, tror jag. Och det har vi ju ett problem med idag. Det är de höga vägkanterna, totalkanterna.
0: Yeah.
1: För folk, de klarar inte av att gå. De kanske har rullatorer, kanske har kryckor, de kanske har rullstolar. Och då funkar det inte riktigt för alla. Och så är det ju väldigt backigt där vi har våra boenden nu. På vissa ställen i alla fall i centrum. Okay. Och det är ganska tufft för dem att gå där.
0: Det lutar.
1: Det lutar alldeles för mycket.
0: Mm.
1: Och sen vet jag att jag har varit uppe för flera år sedan. Jag skulle vilja ha en inomhusgågata, en inglasad som man kan ha även på vintern. Där man kan sitta och prata, träffas på dagarna och så kan ni gå till ungdomarna på kvällarna kanske och lite annat. För att det saknas någonting, för att Boden är ungefär som en rastplats. Man åker dit och fikar och sen drar man, det händer något.
0: Men det där är intressant, för jag vet att sånt där har ju diskuterats och förts lite nu och då i många städer, det här med att glasa in områden, och man har tänkt på, men oj, hur ska det gå, kommer det att funka? Men det är ju verkligt, det har ju blivit verklighet på ganska många orter i Sverige, att man har fått att fastighetsägare och kommunen tillsammans har fått till inglasning. Så att, och självklart i vårat klimat så skulle det underlätta jättemycket att känna att man var och fick möjlighet att gå upp på stan och kunna gå mellan olika affärer.
1: Precis. Ja. Och nej, jag tror på den biten, men det måste till villiga fastighetsägare och en villig kommun.
0: Ja.
1: Och det går att lösa, allt går att lösa.
0: Ja. En grej som jag också tror kommer att bli jätteviktig i framtiden, det är att kunna känna att man kan gå och ta sig fram säkert i våra byar. Förut har gång- och cykelvägar varit väldigt mycket in i stan, i de centrala bostadsområdena. Men vi vet ju nu att trafiken, det går snabbare, bilar är större, trafiken ökar. Och idag så känner sig väldigt många otrygga när de ska transportera sig i sin egen by genom att gå efter oftast byavägen. Och idag så brukar kommunerna säga att nej, men vi kan inte ta och bygga en cykelväg, för det är Vägverket som ansvarar för vägen. Och då ska inte vi äga en gång- och cykelväg som går alldeles bredvid. Men det finns ingenting som faktiskt omöjliggör det, utan det är bara viljan. Och där tror jag att det är till och med, det är mycket billigare att bygga en gång- och cykelväg på landsbygden än att in i stan. Och ibland så kanske man också ska dra ner på tanken att allting måste vara asfalterat. Idag går det att göra väldigt bra grus. Det finns många bra grussorter som gör att det blir slätt, att det blir hårt och att man kan ta sig fram. Så det tror jag också är en sån där grej som jag tror kommer att bli mer och mer tydlig. Och där är en sån där grej som jag tänker att kommunerna faktiskt skulle ställa lite krav till de här stora industriella etableringarna som kommer nu, de gröna. För att det är oftast de som också gör att trafiken ökar ganska mycket runt om i vår kommun. Så att säga att de får vara med och bidra med att göra det både tillgängligt i våra byar och säkert, det är någonting som jag tycker kommunerna skulle jobba mycket mer med mot den gröna industrin faktiskt.
1: Du vet ju, Stega där, det har jag sett när jag har varit uppe och kikat där, att det finns även cykelgångvägar, den biten. Men ta ett sånt ställe som ute i Harens eller Undbyn och hur är det där?
0: Mm.
1: Det har ett fantastiskt ställe att vara på. Och jag håller på att försöka lära mig alla byar. Och jag hinner inte just nu, eftersom jag jobbar heltid med våra äldre och engagerar mig i politiken och spelar lite golf då och då. Men det finns marknad, om man säger så, för att bygga det där. Och det gör ju då att tillgängligheten inom byn ökar ju.
0: Mm. Ja, men jag tror det är en sån där grej som kommer att bli det kommer att sprida sig runt om i våra kommuner i Norrbotten, just det här med att se det som säkert. Och det är också väldigt viktigt för våra barn och ungdomar idag när de ska ta sig fram i byarna, att den här vägarna som de ska transporteras ska vara säkert.
1: Precis. Och det ser man ju då som Kristdemokraterna i Haparanda har ju stridit jättelänge för just den här saken i Haparanda. Mm. Hur farligt det är på de stora vägarna och så vidare då.
0: Mm. Ja, men det tror jag kommer att bli en
1: det blir en stor grej.
0: En stor grej framöver.

0: Ja, men du, det var ju trevligt att få komma hit till Boden och prata med dig. Man inser att vi har både liknande saker som vi kan jobba för, men också ibland kanske att det ligger bättre till i någon kommun än en annan. Men det är det som gör det väldigt viktigt att vi har politiskt aktiva runt om i Sverige som har intresset och engagemanget att jobba med det här. Nu är det val och jag hoppas också att väljarna går och röstar. Rösta gärna på oss får vi väl säga.
1: Ge oss mandat.
0: Ge oss mandat, ja.
1: Och en sak till.
0: Ja.
1: KDU.
0: Ja.
1: Ordförande kommer hit i augusti.
0: Just det.
1: Och hon är giftig. Hon är klok kvinna. För vi funderar nämligen på att starta upp ett kristdemokratiskt ungdomsförbund här i Boden.
0: Ja, det är strålande. Det är jättebra.
1: Så att jag tror det är mitten på augusti någon gång hon kommer. Exakt vet jag inte, men...
0: Ja, men jättebra. Men då lägger vi ner och den här stunden tillsammans, eller lägger ner kanske var fel, men då avslutar vi den här stunden tillsammans. Så jag får tacka, det var jättetrevligt att få komma hit.
1: Tack så mycket Samuel att du kom hit och gästade oss KD-Boden på Radioboden 98,2 ja. MHz. Och jag heter då Ronny Lindbom och jag är representant för KD-Boden.
0: Ja, radioaktiv.

så jag vet att jag finns till. Sänd mig en hälsning, ett brev eller något innan jag helt faller ihop

out in a stance, but then

0: Jag heter Erik Skylt.
1: Och jag heter Per Johansson.
0: Och det här är alltså Myter och mysterier, en poddradioserie i 10 avsnitt som har finansierats med hjälp av crowdfunding.
1: Ja, det betyder att 149 personer tillsammans har samlat in över 100 000 kronor, vilket gjort det möjligt för oss att producera de här programmen.
0: Innan vi drar igång dagens avsnitt skulle vi därför vilja rikta ett stort tack till alla er som trott på vår idé och valt att stötta oss. Vi är er evigt tacksamma.
1: Men nu är det dags för dagens program i serien Myter och mysterier.

Den har kallats för Pärlan i Öresund. Den lilla ön Ven som ligger utslängd i det trånga vattnet mitt emellan Sverige och Danmark. Nu för tiden är ön främst ett sommarnöje för turister och semesterfirare som njuter av höga sandsluttningar och böljande jordbrukslandskap. Men en gång i tiden låg här ett slott. Ja, det såg ut som ett riktigt sagoslott. Ganska litet men med mängder av tinnar och torn. Slottet var omgärdat av en mur som också inneslöt en stor trädgård där exotiska växter grodde i den tjocka myllan. På det här slottet, som hette Uraniborg, här levde en person som kom att lägga grunden till vår moderna naturvetenskap. Fast det visste han inte själv. Under hans tid, den andra hälften av 1500-talet, ja, då var det fortfarande den gamla världens tankesätt som gällde. Hans namn var Tycho Brahe och varje natt blickade han upp mot stjärnhimlen. I mörkret och kylan satt han och iakttog stjärnorna och planetbanorna. Resultaten av hans minutiösa studier tecknade han noggrant ned. Och det var de här observationerna av himlakropparnas rörelser. Ja, det var de som en dag skulle rucka den världsbild som gällt i tusentals år.

0: Till Tycho Brahes ven i Öresund har vi tagit oss för inspelningen av dagens program. Här finns nämligen det museum som bär hans namn. Före vårt samtal har vi gått runt och tittat på utställningsföremålen som effektivt tecknar en bild av den idévärld som Tycho Brahe rörde sig. På plats i museet blir det då tydligt att Tycho Brahe var djupt rotad i ett uråldrigt tänkande som många kanske fryser åt idag. Men för honom själv var det just detta, den stora och hemliga kunskapen om människan och världen. Ja, det var just det här som han ville undersöka i sina studier. Tycho Brahe var nämligen astrolog, eller rättare sagt hovastrolog vid det danska hovet, med uppgift att utifrån himlavalvet rätt tyda framtiden för kungar och furstar. Han var också alkemist, och i slottets källare brann brygder och blandningar i hemlighetsfulla ugnar natten lång. Du lyssnar på Myter och mysterier som idag har rubriken Astrologi.
1: Det finns ju olika sätt att börja här, men jag tänkte faktiskt att vi skulle börja här. Vi kastar oss ut direkt i det hela här. Alltså, astrologi idag, det förknippar man ju med personliga horoskop, eller hur? Det är ju det folk kommer att tänka på. Historiskt sett ser det lite annorlunda ut faktiskt. Det kan vi återkomma till lite senare i programmet. Men eftersom den första association man får när man hör ordet astrologi är ju horoskop. Och det är ju knutet till individen då. Du och jag, vi har varsitt horoskop och det påstås säga någonting om hur vi är. Så jag föreslår att vi börjar med ett horoskop.
2: Ja, okej.
1: Okay. Nämligen dit.
2: Jaha.
1: Här har du ditt horoskop, Erik.
2: Oj, tack. Jag kanske ska säga någonting om det här pappret som jag har fått i min hand nu. Jag har ju bara tidigare läst mitt horoskop kanske i en kvällstidning. Så jag vet ju att jag är oxe i och med att jag är född den 24 april.
1: Alla brukar veta vilket zodiac-tecken eller stjärntecken de är födda i.
2: Ja, just det. Och sen så läser man det och så tänker man, och så står det oxens horoskop för imorgon, och så står det du kommer få mycket tur, men i kärlek kommer det gå sämre imorgon.
1: Ja.
2: Någonting sånt. Och sen så läser man ju där och skrattar lite åt det. Det finns nog väldigt, väldigt få som tar den typen av horoskop på allvar.
1: Nej, det tror inte jag heller. Samtidigt har det uppenbarligen ett stort underhållningsvärde eftersom du fortsätter år efter år.
2: Ja, jo. Okej, men här har jag alltså fått ett papper i min hand. Och jag måste faktiskt säga att jag inte fattar någonting. Det är ju någon slags, det ser ut som ett stort hjul med symboler kring. Känner jag igen någonting? Nej, men det är inte ens bokstäver här. Det är väl, kan det vara, jag gissar ju att det är då astrologiska tecken här. Att det är väl zodiakens 12? Finns det 12?
1: 12, ja.
2: Ja, 12 tecken som på något sätt är.
1: Och så är det 7 klassiska planeter.
2: Jaha, det är de här nere här. Just det, ja. Moon, Venus, Mars, Jupiter, Saturn. De har varsin symbol också. Ja, nu förstår jag. Nej, men det här var faktiskt för krångligt för mig. Jag fattar ingenting.
1: Det är krångligt. Det är ju det man upptäcker om man får för sig, som jag fick för några år sedan, att som jag tror nämnde det i förra programmet, att astrologi, det hade jag inte tänkt att befatta mig med. Men som sagt, från filosofisk, idéhistorisk synpunkt så behöver man ju ha lite hum om det där. Om man nu ska syssla med idéhistoria och även gamla konstiga idéer och hur de kan ha påverkat saker och ting, och ställa frågan, ja men kan det ligga någonting i det? Och i så fall hur och varför? Och så vidare. Då kan man inte bara låta bli det. Så jag bestämde mig för några år sedan för att nej, men nu måste jag lära mig lite grunder här. Och då upptäckte jag ju snart att då börjar jag i den här änden också. Förutom det historiska. Så börjar jag i den här liksom praktiska änden. Ja, men man måste ju kunna någorlunda förstå hur ett horoskop är uppbyggt. Så det är det vi har här. Och då insåg jag ju också att det här är ju sjukt krångligt.
2: Ja.
1: Det är ett främmande språk liksom. som man behöver lära sig tillräckligt. Och det, har med, det är massa nya termer och begrepp som man aldrig hört talas om och som man inte förstår meningen med och så vidare alls. Det är, förutom stjärntecknen då, soltecknen, som man ju känner igen, va? Oxen och lejonet och värduren och allt vad det är för någonting. Och så planetsymbolerna, det kan man ju känna igen. För då, när man har tecknen för Mars och Venus till exempel, det känner man ju igen. Men sen är det en massa annat också, som aspekter och transiter och allt vad det är för någonting. Och hus och det blir snabbt jättekrångligt. Så man undrar ju hur någon kan få ut någonting av det här överhuvudtaget. Vad jag gjorde nu inför det här programmet med ditt horoskop,
2: ja,
1: det var att jag gjorde en väldigt enkel egentligen översikt här. Och sen gjorde jag också så att jag tog standardfraser för några olika saker som man kan läsa ut ur ett horoskop.
2: Mm.
1: Så att det jag kommer att säga nu är ingenting jag har hittat på.
2: Nej.
1: Eller säger för att jag känner dig eller något sånt där. Utan det här är liksom standardfraser.
2: Ja, det har du funnit i böcker eller något sånt?
1: Ja, det finns böcker man kan slå upp sånt här i.
2: Ja.
1: Men det är också så att till exempel alla de olika planeterna, de olika stjärntecknen, de olika förhållandena, vinklarna med aspekterna så kallade mellan planeternas ställning i ditt horoskop. Om det är liksom de här, det är ju en 360 grader cirkel då. Det är uppritat efter. Det betyder att om solen på ett ställe och månen är på ett annat ställe så är det ju en viss vinkel mellan dem. Ett visst avstånd mellan dem, och det är en viss vinkel eftersom det är en cirkel.
2: Och det har också en typ någon slags betydelse?
1: Ja, då kan det vara till exempel 90 grader mellan solen och månen. Då säger man att de är i kvadrat i förhållande till varandra. Mm. Och det där att två planeter är i kvadrat i förhållande till varandra, det betyder har vissa följder liksom.
2: Det här är ju jättekrångligt. Jag som tyckte jag var duktig som vet att jag är oxe.
1: Ja, det är precis. För varje planet, för varje stjärntecken, för varje sån här vinkel, särskilt vissa speciella vinklar som kvadrat och opposition och sånt, så finns det liksom standardmeningar.
2: Mm.
1: Som det kan man lära sig ganska snabbt. Vissa nyckelfraser eller att saker som har med de olika sakerna att göra. Så det är sådana jag har tagit här, va? För att säga någonting om dig då.
2: Och det du har gjort, alltså du har tagit mitt födelsedatum och födelsetid och födelseort på något sätt.
1: Ja, just det.
2: Och räknat utifrån det.
1: Ja, nu slapp jag ju räkna själv. I dagens värld finns det ju datorprogram som kan sköta sånt här lyckligtvis.
2: Ja, ja.
1: Annars så är det rätt mycket räkna för hand innan man
2: kommer fram. Just det, och då fick du ut den här kartan som jag fick i min hand då.
1: Ja.
2: Just det.
1: Vi kan titta på tre olika saker. Vi ska titta på solen, vi ska titta på månen och vi ska titta på någonting som kallas för ascendenten. Ascendenten är då det zodiac-tecken som går upp i öster vid födelseögonblicket.
2: Jaha. Och det är då inte den
1: himlavalvet
2: här
1: rör sig ju skenbarligen på ett dygn. Va? Betyder att vilket tecken den här ascendenten hamnar i, det ändras väldigt fort. Och det är viktigt för den här astrologiska tydningen nu då, vad det är. För att var ascendenten hamnar styr också var de olika så kallade husen hamnar. För att inte nog med att man delar in det här horoskopet i 12 delar som har med stjärntecknen att göra, utan man delar in det ytterligare 12 delar som kallas för hus, som har att göra med var, och de kan hamna då i lite olika stjärntecken, och de här olika husen är då olika livsområden, som till exempel vilken sorts yrke man är lämpad för och hur ens familjeförhållanden kommer att se ut i ett annat hus och hur man förhåller sig till döden och andra otäckheter, det är ett annat ytterligare ett hus och så vidare. Ja. Okej, vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det här egentligen, för då, som sagt, det blir både torrt och tråkigt och lite väl konstigt. Vi ska se vad vi får ut av det här, om det säger någonting överhuvudtaget. Det är det som är lite experimentet här nu då. Solen symboliserar viljan att bli och vara, man kan säga den personliga livsenergins karaktär, drivkraften i livet. Och om man då har solen i Taurus eller oxen, så kännetecknar det en strävan att uttrycka sitt jag, Det är det solen handlar om. Det man, hur man strävar efter att uttrycka sitt jag. I oxen så gör man då det genom försiktiga och bestämda beteendemönster.
2: Ja, ska jag kommentera nu?
1: Ja, det kan du göra.
2: Ja, men det stämmer ju helt klart. Jag gör väldigt sällan saker som jag inte har planerat. Och tvingas jag göra saker som jag inte har planerat så får jag grav ångest faktiskt. Det klarar jag nästan inte av.
1: Okej, då går vi vidare här till månen.
2: Ja, så än så länge är jag med kan jag säga.
1: Månen ger form kan man säga åt solenergin. Det är själva personligheten. Ens receptivitet, anpassningsbarhet, trygghet, hur ens relationer ser ut. Särskilt trygghet är en viktig symbolfaktor här som månen på något sätt visar. Och du har då månen i väduren eller Aries. Och det betyder att du finner en känsla av trygghet i dina egna handlingar. För det mesta. Med plötsliga känslostegringar som medför impulsiva handlingar och relationer.
2: Ja, det där var ju lite vagt tycker jag. Men ja, precis. Visst, ja för det mesta så är det ju ganska mycket lugn och ro. Men det är ju klart att jag någon gång kan reagera.
1: Vi kör det här väldigt liksom standardmässigt. Och okay. det blir ju vagt va? Vi får prata om det sen.
2: Ja.
1: Det här,
2: men visst.
1: Här är vi ju redan inne på någon liksom möjlig kritik av alltihopa naturligtvis. Ja. Och så tittar vi på ascendenten. Det är zodiac-tecken som alltså går upp i öster vid födelseögonblicket. Det symboliserar vad i personen som aktivt strävar efter realisering i detta livet. Livets mening så att säga för den personen. Så därför är det på sätt och vis nästan viktigare än solen. Och du har då ascendenten i Libra eller vågen. Det betyder att du fäster stor vikt vid ett värdesystem som gör det möjligt att alltid avgöra en handlingsvärde. Å ena sidan, å andra sidan. Utöver ditt omdöme väldigt mycket när det gäller det, med livets mening här. Och du strävar efter att åstadkomma balans mellan kvinnligt och manligt, mellan praktik och mystik, mellan huvud och hjärta.
2: Ja. Jo, men det stämmer ju helt klart. Men ja, jag sparar på kritiken. Jag säger bara att visst.
1: Vi rör oss på ett ganska ytligt plan här nu, men det spelar ingen roll. Vi måste få någon liten känsla för det hela. Sen har du en, det ser man direkt visuellt här i ditt horoskop. Du har en väldig ansamling av planeter i det sjätte huset.
2: Jaha, det är här till höger då, på stjärnkartan. Får jag säga stjärnkartan? Nej,
1: horoskopet.
2: Ja, just det. På själva horoskopet.
1: Det är en symbolisk bild av himlavalvet när du föddes.
2: Mm. Och där är en massa planeter som har klumpat ihop sig.
1: Ja,
2: då.
1: Du har många planeter där. Du har inte mindre än 4 planeter i sjätte huset och de flesta av dem, stort sett alla dem, är i dessutom i väduren.
2: Ja, okej.
1: Okay. Och sjätte huset då, det handlar om förhållandet mellan ens inre och ens yttre värld.
2: Ja.
1: Och planeter i det huset berör främst sånt som har att göra med ens arbete och vardag. Och visar på vad vi potentiellt kan göra bäst. Så Mars i sjätte huset som du har då. Mars är kämpen, den som driver på saker och ting. Och Mars i sjätte skulle då betyda att du tolererar dåligt att någon bestämmer över dig på jobbet. Du föredrar självständig verksamhet.
2: Ja, det kan jag säga att det stämmer verkligen. Det stämmer till 100%.
1: Månen i sjätte huset, och månen är ju trygghet då framförallt. Du finner trygghet i en daglig rutin, behov av att känna dig känslomässigt engagerad i ditt arbete. Och bäst är ett jobb som har med människor att göra.
2: Ja, det där med dagliga rutiner är ju verkligen, verkligen sant. Där försöker jag ju leva så rutinmässigt som det går nästan. Sen det där med människor, ja, samtidigt så gillar jag ju där att sitta ensam. Och
1: det här handlar om jobbet alltså.
2: Ja, okej, okay, ja.
1: Ja, vi går vidare. Merkurius i sjätte huset. Merkurius är budbäraren, Merkurius är Hermes, kommunikatören. Så det här tyder på jobb inom kommunikation. Det finns också en tendens till oro och för mycket arbetsaktivitet och inte tillräcklig avkoppling.
2: Ja, det stämmer nog faktiskt. Ja, och det där är att jobba med kommunikation, det måste man ju ändå säga att jag gör.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och så har vi Venus i sjätte huset. Och Venus handlar om vad som man attraheras av och bryr sig om. Sjätte handlar om vardagen och arbetet, som jag sa innan. Och Venus i sjätte njuter av att finjustera sina talanger, sin begåvning. Det man är bra på. Resultatet måste bli vackert och njutbart.
2: Ja, men det stämmer jag absolut.
1: Det är nästan en riktig standard Venus-formulering.
2: Ja.
1: Ja, sen till sist här nu då, för nu har jag bara valt ut vissa grejer som du förstår. Det finns mycket mer man skulle kunna säga om allting, men då blir det bara tröttsamt. Aspekter pratar jag om. Det är de här vinkelförhållandet mellan planeterna i den geometriska relationen mellan olika planeter i horoskopet. Och en aspekt som är väldigt starkt präglande är konjunktion. Det är när två eller flera planeter befinner sig på i stort sett samma ställe. Bara väldigt litet avstånd mellan varandra, inget avstånd. Och du har väldigt många konjunktioner i ditt horoskop. Du har konjunktion mellan månen, Merkurius och Venus. Mellan månen, Venus och Mars. Och mellan månen och Mars. Och det är alla de här i sjätte huset då, som vi pratade om innan. Och vi tar några exempel av det här nu då. Månen i konjunktion med Merkurius tyder på en vaken uppfattningsförmåga av omgivningen, god kontakt med sina egna känslor, ser sambandet tanke-känsla och stark intuition av andras karaktär.
2: Det skulle jag säga att det stämmer faktiskt.
1: Och så har vi månen i konjunktion med Venus. Trivs när livets vackra sida är främst i medvetandet. Strävar efter harmoni. Mestadels tillfreds med sig själv.
2: Ja, det stämmer nog också.
1: Ja, låter rätt mycket som du det här.
2: Ja, men ja, alltså, absolut. Jag sparar på kritiken och så kan jag säga att allting du har läst upp hittills stämmer ju, helt klart.
1: Och så tar vi månen i konjunktion med Mars till sist här nu då. Bra på att genomföra saker, oförvägen, gör ingen hemlighet av sina känslor, engagerad och modig.
2: Ja, det förhoppningsvis stämmer det också.
1: Men, det var det. Nu har vi något att utgå ifrån, skulle man kunna säga.
2: Men då skulle jag säga att absolut, allting du har läst upp här har ju talat till mig som om det faktiskt handlade om mig. Det måste jag erkänna.
1: Mm.
2: Alltså det var en ganska bra personlighetsteckning. Den var ju snäll också. Den var väldigt snäll för den tog ju fram massa positiva saker, och jag skulle ju kunna komplettera med att det finns avigsidor av de här sakerna.
1: Vilka då, om man tror på det här, förmodligen också uppträder i horoskopet. Vi ska se om vi hittar någon sån här problemgrej här. Alltså om man är lite fyrkantig astrolog här, så brukar man titta efter oppositioner och kanske i en högre grad kvadrater. Och du har bara, vad jag kan se här, bara två kvadrater i ditt horoskop. Du har ett ganska harmoniskt horoskop på många sätt, skulle jag säga. Det är ganska lätt för dig. Inte allt för många stora utmaningar. Inga allt för besvärliga karaktärsbrister.
2: Men kan du säga någonting om de där dåliga sakerna då? Kvadraterna?
1: Ja, det dåliga, det är också en fråga om vad man menar med dåligt.
2: Ja, men utmaningar då?
1: Men till exempel, i klassisk astrologi så var det framförallt två planeter som man ansåg vara ha ett i stort sett bara negativt inflytande på saker och ting. Och det var Mars och Saturnus. De var liksom jävlarna i horoskopet. Och en av de här sakerna som lät positiv här nu då, den här konjunktionen mellan månen och Mars till exempel, som jag läste som bra på att genomföra saker, oförvägen, gör ingen hemlighet av sina känslor, engagerad och modig. Det är ju den positiva tolkningen av vad det skulle kunna symbolisera. Men det skulle också lika gärna kunna vara att du är totalt hänsynslös när det gäller att genomdriva saker. Du kör över folk och du går på och håller på. När du blir för känslostarkt så kan du helt gå över gränsen liksom. Så skulle det också kunna uttydas.
2: Mm.
1: Så blir det alltid när man tittar på en enskild faktor. Men eftersom det krångliga med astrologi och både en styrka och en svaghet beroende på hur man ser på astrologi överhuvudtaget, det är ju det här att man måste väga in en massa olika saker och ställa mot varandra. Det är därför allt det här jag har sagt nu är bara en superytlig genomgång egentligen, bara för att illustrera själva tankegången. Och det är väldigt formelartat det jag har sagt också. En skicklig astrolog skulle ju liksom väva in det här i en betydligt mer mångfacetterad berättelse, och så hade du fått avgöra det och hur pass träffande den var då.
2: Men jag skulle säga så här att visst, allting du sa stämde på mig väldigt bra, men det skulle ju vara intressant att bara tänka sig att vi har en lyssnare som hör det och försöker leva sig in och känna, skulle det här kunna varit jag? Och då skulle det vara intressant om det var någon person som skulle säga nej. Jag skulle aldrig kunna gå med på det där. Jag älskar ju auktoriteter. Jag älskar ju att foga mig i en stor skara. Jag har inget problem alls att chefen kör med mig. Eller jag är inte alls bra på att genomdriva saker. Alltså, det är väl det här som det... Jag skulle säga att... Ja visst, det du sa stämde på mig. Men det finns ju en risk att det stämmer på nästan alla, eller att man vill att det ska stämma. Vem vill inte vara bra på att genomföra saker eller ha kontakt med, lyckas sammanfoga tanke och hjärta?
1: Ja, precis. Visst. Ja. Det är, alltså, vi ska återkomma till det. Vad är astrologi? Vad är det man gör? Liksom? Nu har vi ju tagit vårt avstamp här i en konventionell uppfattning av astrologi idag, som går ut på ungefär tankegången som ligger bakom, är ungefär så här, att du har en karta över hur himlavalvets olika för astrologin relevanta delar är beskaffade geometriskt när du föds. Det är liksom en bild av det. Och så påstås det då att det finns någon sorts samband mellan den geometrin och ditt inre själstillstånd. Den människa du kommer att kunna bli under livet. Det är ju antagandet.
2: Just det, att det yttre och det inre hänger ihop.
1: Det finns en motsvarighet. Ja. Och det är det här som vi har pratat om vid flera tillfällen i olika program egentligen. Förhållandet mellan makrokosmos och mikrokosmos. Och i det antika tänkandet då, skulle man kunna säga så här, att man symboliskt föreställer sig kosmos som en stor människa. Inte bara makrokosmos, utan makrantropos, alltså den stora människan, är kosmos. Det är det du ser på himlavalvet, så ser du liksom människan med stort M. Och i denna enorma jättemänniska, denna kosmiska människa, så finns det då en massa små mikrokosmiska människor. Och de olika planeterna då i traditionell astrologi hör också samman med olika kroppsdelar och olika organ. Så det finns en direkt anatomisk motsvarighet mellan de olika planeterna och olika kroppsdelar. I makrokosmos människan, alltså i makrantropos. Men det finns, i och med det, i den här överensstämmelsen makrokosmos mikrokosmos, så får du den överensstämmelsen även inne i den enskilda mikrokosmiska människan.
2: Just det.
1: Och varje organ är i sin tur liksom dess astrologiska symbol knutet till olika själsegenskaper.
2: Till exempel så vet jag att oxen har någonting med nackpartiet att göra. Det är där oxen sitter. Och jag fick en väldigt, vad ska man säga, träffade en väldigt skicklig massör som sa, din nacke är otroligt stel, alltså den är nästan förhårdnad här och hela axelpartiet, du råkar inte vara oxe. Då sa jag, ja men jag är faktiskt oxe. Ja men jag förstod ju det direkt. Alltså, att massera en oxe, alltså, det är ju det svåraste som finns. Det är ju att verkligen...
1: Jo, men
2: då, så att han såg då framför sig att, som att jag var lite av en oxe som hade arbetat väldigt hårt då. Eller spänt de här musklerna i nacken. Och därför behövde extra mycket massage förstås.
1: Fötterna förknippar man med fiskarna till exempel. Så kan man gå vidare då.
2: Men jag måste bara sticka in här, för att jag skäms lite att jag lät lite allt för kritisk förut, för att jag måste faktiskt erkänna att jag identifierar mig ganska mycket med oxen. Alltså, det finns ju några dåliga egenskaper med oxen som jag också identifiera mig med. Alltså jag gillar inte att resa, jag gillar inte att röra på mig. Jag gillar egentligen inte att göra så mycket nya saker. Däremot så trivs jag rätt bra i min hage och försöker utöka den här hagen lite varje år. Men att hoppa över staketet eller känna att gräset är grönare på andra sidan, det är för mig helt främmande. Jag trivs bra i hagen och jag vill att det ska vara lugnt och tryggt där. Däremot kan jag gräva mig ganska djupt i min hage, alltså lyckas fördjupa och vara modig på hemmaplan alltså. Men att ge sig ut i världen, bryta mina rutiner, det ligger inte för mig. Och där har jag alltid känt mig som en oxe. Jag har känt mig väldigt hemma i det tecknet.
1: Men tänk vad mycket det är man behöver egentligen ta hänsyn till heller om man ska försöka reda ut det här. Dels vilka antaganden som ligger bakom det hela. Dels vad det skulle kunna göra med en psykologiskt. Om vi fortsätter lite grann på det här makrokosmos-mikrokosmos-analogin eller motsvarigheten. Hur tänker man sig egentligen kausalt att det skulle kunna hänga ihop? För att det är också ett sånt där antagande man lätt gör. Jag tror de flesta gör det antagandet när det gäller astrologin. Att det finns någon sorts kausalitet från stjärnorna och planeterna till oss.
2: Ja, man tänker att det handlar om gravitation. Och så brukar man fnysa åt det. Säger att ja, men Jupiters gravitation är lika stor som ett mjölkpaket. Alltså på din kropp när du föds. Så du kunde stoppa in en stor boll i förlossningssalen. Så var den gravitationen lika stark som Jupiter.
1: Ja, är det inte gravitation så är det något annat. Det kan vara, liksom, man tänker sig, oavsett om det är någon vetenskapligt känd eller någon okult kraft, så tänker man sig att det finns någon sorts kausalitet i det hela. Och astrologin är också egendomlig på det sättet att den å ena sidan är en väldigt på vissa vis väldigt djupsinnig symbolisk disciplin som talar till vår meningsskapande, meningsurskiljande förmåga och drift. Men å andra sidan har den här externa manifestationen av väldigt exakthet som hänger ihop med astronomiska observationerna. Och det betyder att den astrologiska symboliken och hela allt som har med astrologi att göra går ju över den här gränsen mellan det subjektiva och det objektiva på ett sätt som är väldigt svårt att reda ut egentligen. Så, och det brukar ju då resultera i våra dagar att man säger att man fokuserar på den objektiva sidan. Man fokuserar på det här med himlakropparna och sånt. Och det astronomiska helt enkelt, för det är. Det är en fråga om astronomi när det gäller det objektiva uttrycket för det här horoskopet. Grundar sig på astronomiska observationer och beräkningar. Precis som vilken astronomi som helst som inte är astrologi så att säga. Och så försöker man, det har ju gjorts under 1900-talet, gjort åtskilliga typer av vetenskapliga statistiska undersökningar av huruvida horoskop stämmer överens med personlighetsdrag överhuvudtaget. Och det är aldrig någon som har lyckats visa någon sorts statistiskt säkerställt samband. Man har sagt till astrologer, ja men para ihop de här egenskaperna med det här horoskopet och så vidare. Och de kom fram till helt olika saker allihopa. Till och med sämre än slump i vissa undersökningar. Och allt sånt tyder ju på att det är något lurt liksom. Och följden av det blir naturligtvis att man säger att ja men det är bara någon sorts subjektiv projektion alltihop. Och det finns också ett par kända psykologiska effekter som påverkar en väldigt starkt när man hör sånt här som jag läste upp för dig nu om hur du är. Liksom. Så finns framförallt två effekter brukar man nämna här. Den ena heter Forer-effekten eller Barnum-effekten och innebär att det är väldigt lätt att läsa in specifika betydelser i allmänt hållna utsagor. Särskilt sådana som rör ens egen person. Den andra psykologiska effekten kallas för Snyder-effekten och det som säger att vi är mer benägna att godta en förutsägelse som rör vår egen person om man tror att det handlar specifikt om en själv. Och det är det man påstår med ett horoskop. Här har vi ditt horoskop, Erik. Allt det här jag säger nu handlar om dig. Ja. Det är specifikt om dig. Det är då och där du föddes. Mm. Och då spetsar man öronen. Va?
2: Ja, man blir lite smickrad nästan.
1: Ja, precis.
2: Oj, ska det handla om mig nu?
1: Ja, precis. Och så kommer man sånt här med allmänna påståenden som ju jag egentligen gjorde här inledningsvis. Men eftersom premissen är att det här handlar om dig så fyller du de här allmänna påståendena med ett specifikt innehåll. Ja, men jag brukar ju göra si och så. Jag brukar ju reagera si och så. Ja. jag går dit och jag gör det. Och,
2: mm.
1: Och det kan ju till ganska stor del förklara då varför man väldigt lätt upplever en astrologisk redogörelse som meningsfull för en själv. Och då slutsatsen blir ju då från modernt tänkandes synpunkt att det är någon sorts subjektiv projektion bara. Det har ingenting med de faktiska planetställningarna och så vidare att göra.
2: Det finns ju också en risk att man övertolkar och drar slutsatser i efterhand. Jag har ju en sån här, jag har hört någonstans att de personerna som är samma stjärntecken har svårt att samarbeta. Så jag blir alltid livrädd om jag har något arbetsprojekt och så kollar jag upp stjärntecknet och så bara, nej, en oxe! Aj, aj, aj, nej, hur kommer det här gå? För att förutsägelsen är där också att i inledningsskedet kommer man tycka väldigt bra om varandra. Men sen så är man för lika så att man liksom, plötsligt blir det två oxar i hagen. Mm. Och då börjar man stångas. Mm. Och det där, det är jag jätterädd för. Och jag tror ju inte riktigt på det här.

0: axelparti där och jag kan ju stå och frusta lite och nej, du känner ju av
1: mitt... Eventuellt är frågan om vem som vinner.
0: Ja, det vet vi inte riktigt. Nej men det där är ju sådana där övertolkningar som man kan göra. Som, det är ju lätt hänt.
1: Ja, det här, den ena typen av invändning mot astrologi i den här formen då är ju naturligtvis, som jag sa, att det är en sorts psykologiskt speglingsverktyg på något sätt. Och den, som inte säger någonting om någon objektiv verklighet överhuvudtaget. Och rent teoretiskt så har ju den världsbild som ligger till grund för astrologin i både stort och smått, skulle man kunna säga, är ju helt överspelad vetenskapligt objektivt sett. Till exempel så är astrologin geocentrisk. Även solen kretsar kring jorden. De olika himlasfärerna befinner sig liksom den ena efter den andra runt jorden med Saturnus ytterst. Och utanför Saturnus så har vi så kallade fixstjärnorna.
0: Ja.
1: Månen är närmast, solen är någonstans i mitten. Och det vet vi ju nu att det är bara som det ser ut.
0: Ja.
1: Och det finns andra saker också. Vi sitter ju, det skulle vi kunna nämna nu när vi ändå sitter här i Tycho Brahe-museet på Ven. Under antiken medeltiden fram till moderna tiden så skilde man, och det här var Aristoteles väldigt avgörande, så skilde man ju mellan de celesta rörelserna och de sublunära rörelserna. Och de celesta rörelserna var ju då det som ägde rum utanför månens sfär. Och de andra, eller sublunära rörelserna, världen, det var det som ägde rum i atmosfären och längre ner här på jorden.
0: Subluna, alltså ja, under månen.
1: Under månen, ja. Bokstavligen. Och fixstjärnorna var ju helt oföränderlig då. Planet betyder ju vandrare.
0: Ja, just det.
1: Så planeter är de himlakroppar som man kan se rör sig mot fixstjärnornas fond.
0: Just det, och det har man ju kunnat iaktta väldigt länge.
1: Ja. Och föreställningen var att i fixstjärnornas egen värld, där sker ingen förändring.
0: Nej.
1: För de var ju exakt samma förhållanden till varandra. Det är som stjärnorna i en stjärnbild flyttar ju inte sig i förhållande till varandra. Utan
0: Nej.
1: De är precis samma hela tiden.
0: Ja, just det.
1: Och det är samma stjärnor hela tiden också. Det kommer liksom inga nya stjärnor. Så.
0: Så det såg man som en bakgrundskuliss kan man säga. Alltså den här högsta sfären då.
1: Ja, det var liksom närmast så nära Gud man kunde komma i den synliga världen, om man säger så.
0: Ja.
1: Och sen apropå Tycho Brahe då. Den 11 november 1572 så såg Tycho på kvällen på himlen en stjärna som var lika klar som Venus, till och med klarare än Venus, där ingen stjärna hade funnits tidigare. Och det var inte bara Tycho som kunde se det här, utan det var alla som tittade upp på himlen kunde se den här nya stjärnan. Till och med på dagen så stark var den ett tag. Och Tycho Brahe, han trodde inte sina ögon. Och tänkte, vad är detta? En förändring i fixstjärnornas sfär. Det händer någonting i himlen. Liksom.
0: Han måste bli otroligt förvånad.
1: Ja, han var helt chockad alltså. Och nu var det ju speciella med Tycho då, att han var ju en fantastisk på att mäta saker och ting på himlavalvet. Det är det han är känd för. Tycho Brahe åstadkom en lång, lång serie med de dittills mest exakta mätningar av himlakropparnas rörelser som någon någonsin hade gjort. Tabell efter tabell efter tabell efter tabell. Det var det här som Johannes Kepler sen använde för att komma fram till sina rörelselagar. Bland annat att planetbanorna var elliptiska och att solen befinner sig i den ena fokuspunkten i en ellips. Så de var inte cirkulära. Och det var det här som var grundläggande för att Newton skulle kunna åstadkomma sin gravitationsteori. Mm. Så Tycho Brahes ställning i vetenskapshistorien är säkrad med besked, skulle man kunna säga.
0: Så Tycho Brahe levererar fakta som Kepler använde för att hitta de elliptiska banorna som sen Newton använde för att skapa vår moderna fysik.
1: Ja, väldigt förkortat och förenklat uttryck, men i princip sant.

0: Så. Och i och med att han var så bra på att mäta nu då, hade fantastiska instrument som vi kan se återrekonstruktioner av här i museet, så uppstod naturligtvis frågan, ja men det här som ser ut att vara en ny stjärna, är det en stjärna eller är det en ny planet eller något annat som händer? Det vill säga, var i himlasfärerna äger det här fenomenet rum? Är det nära oss? Och han kom fram till att den här nya stjärnan, den rörde sig inte. Det var på samma ställe hela tiden. Det vill säga, det var faktiskt i fixstjärnornas sfär det här nya fenomenet hade uppträtt. Det var början. Det här var en viktig ingrediens i början till slutet för den medeltida verklighetsuppfattningen och den medeltida astronomin. Aristoteliska världsbilden överhuvudtaget som hade dominerat under så lång tid.
1: Men vad var det som hade dykt upp på himlen?
0: Ja, det var väl en supernova.
1: Ja.
0: En exploderande stjärna, helt enkelt.
1: Men då så skedde alltså en nyhet inom ett skikt av verkligheten där man trodde att allting var totalt statiskt.
0: Ja, samtidigt är det intressant med Tycho Brahe apropå astrologi, för han var ju astrolog, bokstavligen. Han var hovastrolog.
1: Ja.
0: Och inte nog med det, han såg motivationen bakom alla hans fanatiska mätningsaktiviteter var ju att förbättra astrologin. Han tyckte att astrologin var lite för vag, den var inte tillräckligt exakt. Han hade en väldigt stark tro på att om man förbättrade mätningarna så skulle man också förbättra möjligheterna till de astrologiska prediktionerna.
1: Just det, så att det han gjorde här på Ven, de exakta mätningarna, det var en slags grundarbete för det han gjorde när han åkte till danske kungen. För det har vi sett här i museet också, att de har kvar danske kungens eller kronprinsens horoskop som Tycho Brahe har gjort. Mm. Han var tvungen att åka in till slottet och ja, nu är en ny kronprins här född. Horoskopet, tack herr hovastrolog. Så att det han gjorde här var bara någon slags grundforskning inför det då?
0: Ja, så han var ju en väldigt märklig hybrid intellektuellt sett i våra ögon. Han såg naturligtvis inte själv så, inte hans samtid heller, men i vår efterkloka bild av saken så är han då alltså en övertygad astrolog som vill förbättra astrologin genom att förbättra de astronomiska observationerna. Han hade en föraktfull inställning till andra astrologer. Men han var minst lika övertygad som dem om att stjärnorna hade ett verkligt inflytande över människors karaktär. Så man skulle kunna säga mer och mera tydliga och exakta saker om människornas karaktär om man hade bättre mätningar. Så visade det sig att det var mätningarna som fick den riktigt stora betydelsen. Men astrologin, han måste ju på något sätt, måste ha nästan, man kan ju spekulera. Men jag är inte så insatt i detaljerna i Tycho Brahes livsgärning. Han skrev ju ganska mycket också. Det finns ju rätt mycket bevarat av honom. Det är mycket möjligt att det finns något brev någonstans där man kan utläsa hans reaktion. Han skrev en bok också med den här nya stjärnan. Han måste ju ha på något sätt ha kanske misstänkt att det här underminerade astrologin också. Jag vet inte, jag vågar inte yttra mig om det.
1: Men han är ju en spännande gränsvarelse i och med att han har ena foten då i det som kommer bli modern naturvetenskap och den andra foten i det som vi kallar för den hermetiska traditionen, ja. Och det som kallas för okulta läror och sånt.
0: Ja, absolut.
1: Han precis som Newton, vilket vi också har konstaterat, har en fot i två världar.
0: Han var alkemist också.
1: Ja, just det.
0: Och det här byggena han uppförde här på Ven, han hade diverse fantastiska geometriska parkträdgårdsanläggning här också. Allting där styrdes av både astrologiska och alkemiska principer över hur det ordnades och vilka växter det var och så vidare.
1: Just det, han hade väl ett stort alkemiskt labb nere i sin källare i slottet också.
0: För det var ju så här också att stjärnornas ställning på himlen och planetbanorna, planetrörelserna och alla de här aspekterna och kvadraterna och allt det här som jag pratade om innan. Allt det påverkar inte bara den mikrokosmiska människan utan påverkar allting på jorden såklart. Det påverkar det. Vilka växter som växte bäst var och när man skulle så, var bäst att så olika saker och vilka egenskaper olika växter hade till exempel från läkesynpunkt beroende på när de skördades hade med månens månens faser att göra. Det kunde också ha med andra planetförhållanden att göra. Så det var väldigt mycket att hålla reda på här. Det var det som gör den hermetiska traditionen till någon sorts en typ av helhetskunskap. Mm. Ett sätt att associativt, symboliskt liksom länka samman allting. Och både i stort och smått. Allt från fixstjärnorna till gurkfröna hör ihop.
1: Men hur gammal är astrologin då? Alltså...
0: Ja, det är en bra fråga. Korta svaret är att ingen vet. Det beror på vad man menar med astrologi också. De första kända faktiska källorna till vad vi kan känna igen som astrologi går tillbaka till gamla Babylonien. Sen kan man också utläsa att man måste ha haft någon sorts astrologi i det gamla Egypten också. Men där är det tydliga källläget enligt nuvarande väldigt kritiska bedömningsgrunder mera omdiskuterat och tvivelaktigt. Men det beror som sagt vad man menar med astrologi. Om man menar det här att man gör någonting som är som ett horoskop och utifrån det säger någonting om en person eller en stat, så går det tillbaka till det gamla Babylonien, vad man vet. Men det måste ha varit en väldigt lång förhistoria dessförinnan. Säger sig nästan självt. I början använde man ju också horoskopen, den här individualistiska, personcentrerade astrologin som vi känner igen från 1900-talet och våra dagar nu, är en väldigt ny uppfinning egentligen. Från början så gjorde man bara horoskop för kungar och egentligen, och för stater och för olika politiska företag och sånt där. Och en kanske allra väsentligaste användningen av astrologin, det var att hitta rätt tidpunkt för att starta, sätta igång saker och ting. När ska vi inleda det här fälttåget? Då frågar man astrologerna. Och det var inte den enda. Det finns ju en rad sådana här verksamheter som man brukar kalla för, med ett lite finare ord, för divination skulle man kunna säga på svenska. Det översätts som spåkonst, men inte riktigt rätt. För det handlar egentligen inte om att spå, utan det handlar om att tyda de gudomliga tecknen. Divina, gudomligt, va? Divination. Så astrologin var en sån här typ av divination. Det fanns andra också, om att kunna titta i djurs inälvor till exempel, innan man bestämde sig för om man skulle attackera fienden eller inte. Det gjorde man fortfarande i romarriket. Varje gång det var något viktigt på gång så slaktade man ett får till exempel. Och så tittar man hur levern såg ut. Och var det vissa orakeltydare då som sa, ja men det är nog inte värt att anfalla nu, vänta till imorgon eller någonting, va. Och det där var fullt allvar. Astrologin hörde till samma då. Det fanns andra, man kallar det för geomantik. Det fanns olika sätt. Man kunde slänga ut några stenar eller ben eller någonting. Och så utläste man vilket mönster som bildades av det där. Och det hade någon sorts symbolisk betydelse för världsläget, skulle man kunna säga. Då, i just det ögonblicket, utifrån just den frågan. Och just det här med orakelben har också en väldigt gammal historia. I Kina går den väldigt långt tillbaka och bildar en sorts förhistoria för det som sen under väldigt tidig kinesisk historia blev det som vi kallar för I Ching. Förändringarnas bok, som är en grundläggande orakelbok kan man säga inom taoismen. Så den här orakelkonsten eller divinationen är någonting som finns rakt igenom hela den mänskliga historien. Och vi kan säkert se avtryck av detta i våra hällristningar här i Sverige också till exempel. Vissa av dem är säkerligen fråga om divinatoriska aktiviteter på något sätt. Och det är åtminstone en rimlig hypotes till vissa typer av hällristningar.
1: Men av allting du har sagt nu, alltså vi har kunnat konstatera att moderna naturvetenskapliga metoder har visat när man har försökt mäta astrologin idag att det inte fungerar så bra. Vi har tittat på mitt horoskop där jag kände igen mig väldigt mycket faktiskt. Ja. Samtidigt har vi konstaterat att ja, det är ju lite vagt, och du har också läst upp de här psykologiska förklaringarna till att man vill, man läser gärna in omdömen om sig själv på ett tillåtande sätt. Alltså man tar lätt det till sig.
0: Ja.
1: Samtidigt så inledde du med att säga att du trots allt, all den här, vad ska man säga, allt det knasiga i astrologin, trots det har du velat fördjupa dig i den här traditionen. Och så min fråga är, förutom det rent idéhistoriska, vilket givetvis är jättespännande, det är ju jätteintressant att Tycho Brahe hade astrologiska ambitioner när han sen samtidigt lade grunden till modern naturvetenskap och modern astronomi och allt det där. Men finns det någonting utanför det inom astrologin som ändå är giltigt eller intressant i alla fall?
0: Det där är ju de verkligt bra och intressanta frågorna som inte är helt lätt att ge korta svar på, som tillfredsställer någon sorts förklaringsbehov på en gång för oss moderna människor. Ta bara det här begreppet giltig. Vad betyder det?
1: Ja, det betyder väl att det är sant, eller?
0: Ja, vad betyder det? Att någonting är sant?
1: Ja, det betyder att...
0: Men det känns som vi pratar om ett väldigt fast och konstaterbart. Om vi säger, ja, men man liksom... Du är journalist, va? En sån här kritisk journalistisk fråga. Ja, men stämmer det här? Och så ställer man till svars, liksom. Eller en forskare ställer sig samma fråga. Ja, men kan det här vara riktigt? Eller lite starkare ändå, är det sant? Vad betyder det? Alltså vi stannar sällan upp och ställer oss den frågan. Vad är det? När är vi nöjda med ett påstående som visar att någonting är giltigt eller sant eller stämmer? Vad är det vi gör då egentligen? Stämmer med vad då? Giltigt i förhållande till vad? Vilket syfte? Sant? Vad betyder sant? Så de här första tycker jag är relevanta frågor då. Va? Giltigt i förhållande till vilket syfte? Och stämmer jämfört med vad? Och det går inte att svara på sådana frågor om du... Eller rättare sagt så här. Sådana frågor implicerar alltid en sorts grundföreställning om hur världen är beskaffad.
1: Mm.
0: Om verkligheten.
1: Mm.
0: Så att om du har en grundföreställning som säger att det är modern naturvetenskap i den mån jag begriper det överhuvudtaget, säger det är det närmaste någonting som stämmer man kan komma. Ja, då har vi något att jämföra med.
1: Mm.
0: Och så jämför vi då såna här divinatoriska påståenden som vi har i astrologin med det. Och så ser vi, ja, men det stämmer ju inte.
1: Nej.
0: Och det enda vi har konstaterat då är att om man tillämpar moderna naturvetenskapliga forskningsprinciper på astrologin så får man inte ut så mycket av det överhuvudtaget. Nej, okej, liksom. Det är ju intressant om man kräver av allting att det ska stämma överens med det synsättet. Men vad är syftet med den här vetenskapliga forskningen då? Vad syftar den till? Vad kan den förstå överhuvudtaget? Hur långt kan den nå? Vad kan den säga oss? Vilken sorts mening för oss som personer och människor skapar den? Om jag tar någon universitetslärobok, något naturvetenskapligt ämne, så ger jag den till dig. Och så säger jag, här Erik, här har du meningen med ditt liv. Och så öppnar du den och så ser du en massa formler och kemiska formler och automatiska formler. Du ser alla möjliga scheman och testresultat och abstrakta logiskt uppbyggda teorier och allt möjligt. Och så skulle du liksom utlysa ditt livs mening och det. Jaha, Ja. Men så andra sidan så ger jag dig ett horoskop och så pratar jag massa om dig och det är lite utbyte fram och tillbaka om meningen med ditt liv utifrån det. Och min misstanke är ju, och det är inte bara för att det är du Erik, utan det skulle de flesta som inte har någon liksom totalt stängd förutfattad mening här skulle ju, även om de inte trodde på astrologin, så skulle de uppfatta det senare samtalet egentligen som mera meningsfullt på något sorts djupare personligt plan än en lärobok. Absolut. I molekylärbiologi.
1: Ja, absolut. Och då skulle jag kunna säga det så här att jag har ibland sysslat lite med tarotkort, vilket är en annan disciplin med mycket fördomar kring. Men då så tycker jag ändå att man kan göra det på ett rent socialt eller psykologiskt sätt. Då kallas det att man använder korten som själens spegel. Och så sitter man och så har man en liten mystisk inramning som gör det spännande. Och sen så drar man de här korten och sen så samtalar man utifrån vad korten visar. Och då kan man, om man vill, kan man ju läsa in magiska aspekter, att det är någon slags ödet som gör att man drar ett visst kort, eller det är någon typ av förhöjd tillfällighet. Men man kan ju lägga bort det magiska och säga att jo, men här pratar vi om själsliga aspekter på ett ganska så detaljerat sätt. Och när man gör det så föds ett vidare samtal. Alltså då blir korten en spegel för vad man själv tror att man är eller vad man vill att man ska vara. Och så skulle ju då horoskopet också kunna användas som en slags psykologisk spegel, att när du säger de här sakerna till mig, då får jag reflektera över mitt liv. Ja, men just det, är jag sån som kör över folk för att få min vilja igenom? Ja, men det kanske jag är. Det blir ju en typ av självmedvetande som växer liv, och det kan jag absolut se ett stort värde av.
0: Ja, och det verkar ju lite grann som, det här är ju en typ av diskussion man kan ha till i förhållande till olika psykologiska och terapeutiska metoder och läror också. Väldigt få av dem har ju något så kallat vetenskapligt stöd heller, men är väldigt omhundlade, huldade och upplevs som meningsfulla av väldigt många.
1: Ja.
0: Och de olika skolorna är oense med varann också, vilket olika astrologiska skolor för övrigt också är.
1: Just det.
0: Och det är liksom ingen hejd på oförenligheterna på alla håll, och ändå fortsätter detta upplevs som uppenbarligen djupt meningsfullt. Så det är ju en sida av saken. Men den riktigt, och det tror jag att det kan man acceptera utan att rubba vår moderna föreställning om saker och ting. För att då har vi den här vanliga uppdelningen och kategoriseringen i det inre och det yttre, det psykologiska och det objektiva. Och det objektiva är ju det som egentligen är sant. Mm. Det psykologiska är ju inte sant på samma sätt. Nej. Och det går inte ens att säga vad som är sant överhuvudtaget.
1: Nej, det är någon snårskog,
0: men det är viktigt
1: måste,
0: ändå, ja. För vi lever i den här psykologiska världen,
1: ja,
0: allihop.
1: Precis. Så vi måste in i den snårskogen och röja lite ibland, eller
0: ja, men,
1: rita kartor.
0: Men det är väldigt, men egentligen säger det ingenting om världen. För världen är ju där ute.
1: Mm.
0: Men vi har ju varit inne i flera program nu på att den här skillnaden mellan det subjektiva och objektiva kanske inte är så skarp. Skulle man ta den tanken vidare nu då i förhållande till astrologin och tarot och andra sådana här divinationsmetoder som inte verkar ha någon rim och reson bakom sig logiskt sett alls egentligen, enligt normalt sätt att se. Skulle man dra den tanken rätt ut, så skulle man egentligen kunna påstå så här, att med de här metoderna rätt använda, då måste du användas på ett väldigt speciellt sätt egentligen. Så kommer man åt någon sorts skikt under eller bakom verkligheten. På något sätt så kommer man åt någonting i den där tingens insida, yttervärldens insida som vi pratar om i Egypten-programmet, som har en mera obestämd karaktär än den skenbara bestämdheten vi ser i det objektiva runt omkring oss. Och då blir ju horoskopet en samling tecken. Inte en samling orsaker, utan en sorts tecken som behöver tydas. Och det är ju det som gör astrologin till en genuin del av den hermetiska traditionen. Det är ett sorts sätt att för vårt medvetande komma åt ett annat, lite på sätt skulle man säga i moderna termer så här, ett lite slumpgenererat sätt att närma sig saker och ting. Där det som slumpmässigt genereras en massa olika saker, en del av de sakerna så kommer man av någon anledning som man först inte förstår överhuvudtaget att uppfatta som meningsfulla just då, just därför att man just då ställer den här frågan, just nu när jag gör den här tarotläggningen, eller just nu när jag uttyder det här horoskopet, så har jag en speciell fråga i sinnet. Någonting som jag inte förstår eller inte kan reda ut med mitt vanliga medvetna jag. Och så i rätt sinnestillstånd då, så uppträder då tecken i den här divinationsprocessen som väcker någonting i mig. Vid något annat tillfälle skulle de inte väcka någonting överhuvudtaget, utan det är just då. Och i och med att de väcker någonting, så är det ju inte helt orimligt att föreställa sig att det finns någon sorts realitet bakom det hela. För annars hade det ju inte väckt någonting. Var i denna realitet består, det behöver man egentligen inte spekulera i. Det behöver man inte teoretisera om. Det räcker ju att man faktiskt konstaterar det. Och det är utgångspunkt då sen för olika överväganden och eventuella handlingar för den delen. Men det är på något sätt det man åstadkommer, tror jag, med de här symboliska disciplinerna som förutsätter en sorts meditativt förhållningssätt. Det är ingenting man gör i samma sinnestillstånd som man löser ett multiplikationsproblem, utan du fordrar någon sorts meditativt sinnestillstånd för att kunna fungera som gör en mottagning för de här meningsfulla tecknen. Risken med det här är naturligtvis att man samtidigt som man försätter sig i ett meditativt tillstånd, samtidigt som man tänker att det skulle kunna ligga någonting i det här, att man sätter sitt vanliga kritiska förnuft på hyllan och börjar tro för mycket.
1: Mm.
0: Man blir liksom förhäxad av det här då.
1: Mm. Och det finns ju en stor risk att en charlatan utnyttjar dig.
0: Absolut, eftersom det här rörde sig om väldigt oförstådda, outtalade, oftast oreflekterade, omedvetna saker som man på något sätt väcker och kommer åt. Va?
1: Mm.
0: Och den som har lite insikt i sådana processer kan naturligtvis utnyttja det här. Antingen avsiktligt eller oavsiktligt, lika liksom självbedragen egentligen. Mm. Så hela den biten, allt det finns ju här.
1: Men jag skulle säga så här.
0: Men det betyder ju inte att det som kan komma fram är nödvändigtvis alltid i alla lägen för alla människor nonsens. Utan här, lika väl som i alla andra saker man gör och håller på med, så gäller det att utöva någon sorts kritisk urskiljningsförmåga också. Men sätter man den på hyllan, ja då är man ju naturligtvis ganska illa ute snabbt. Mm.
1: Men jag skulle säga så här, att det som är mysteriet inom det här fältet, och det som också är ett mysterium i mitt eget liv som jag kan berätta om här, det blir också lite personligt, men det är ofta då som det får någon relevans, alltså någon riktig relevans när man talar om såna här saker. Och det är den stora frågan, vem är jag? Alltså, vem är jag egentligen? Och de vanliga förklaringarna till vem man är idag är ju arv och miljö. Det vill säga att man har fått någonting i generna via sina föräldrar. Eller så har man fått någonting i sin miljö. Alltså uppväxtmiljö, uppfostran, kompisar, släkt. Och här måste jag säga att det faktiskt i mitt liv finns ett mysterium. Om jag läser mitt liv baklänges så kan jag se att det finns en strömning, det finns en längtan, det finns någonting i min person som jag själv inte kan förklara med arv och miljö. Och det ligger både i min faktiska historia och hur jag känner mig själv. Och där, jag har inget annat språk för det än att jag tycker att det finns någonting okänt i mig som jag på något sätt uppfattar som äldre än jag själv. Och en sak skulle kunna vara det här djupa andliga intresset som jag har. Finns det ingen i min familj eller släkt som sysslar med sådana saker? Ingenting i min uppväxt. Inga personer, inga kompisar, ingenting. Och ändå vet jag att jag har skrivit uppsatser liksom sen mellanstadiet om sådana här saker. Vad finns där hela tiden? Och sen så har det hänt vissa saker i mitt liv. Mycket då i och med att jag kommer från ett kulturhåll, så är det ju precis som jag berättade i förra programmet, att det är de här möten med en viss typ av musik. Jag kan ta ett exempel. Alltså, första gången jag hörde rysk ortodox körmusik så kände jag att jag började gråta, för att jag kände att det här är ju jag har ingenting med Ryssland att göra. Absolut ingenting. Jag har aldrig varit där. Jag har ja, men läs lite ryska böcker, men ja, för att man ska kanske. Men så hör jag den här musiken och känner, det här är jag. Som att det här är en del av min själ på riktigt. Och det är så starkt så att det finns ingenting annat som är så starkt. Och jag har också prövat att prata med en del psykologer om såna här saker. Men då blir det helt stumt. Det går inte att komma åt de här sakerna. För att då är alltid frågorna, ja men hur är relationen till dina föräldrar? Eller hur är familj och sånt där? Mm. Men där, jag hittar ingenting där. Det finns ingen rysk ortodox körmusik där. Och ändå räcker det med 3 toner. Så vet jag att jag på ett sätt hör hemma i den här musiken. Och jag kan inte dra några andra slutsatser än att det finns någonting som är okänt i mig. Och det här okända vill jag på något sätt utforska.
0: Jag har ju på sätt och vis samma typ av erfarenhet. Det har ju att göra med, som jag nämnde väl i förra programmet, om att det är som om man är. Vid något tillfälle i livet så kan vissa av oss bli varse, fast på olika sätt, att vi är 2 människor. En liten människa och en stor människa. Och den där stora människan är så otroligt mycket större än den lilla människan att man blir alldeles, man kan knappt ta det. Liksom. Och i den där större människan så finns allt möjligt som, det är som en sorts skattkammare. Så den lilla människan av någon anledning plötsligt kommer i kontakt med små delar av, som när du kände igen och blev så rörd och kände dig så otroligt starkt identifierad med den ortodoxa körmusiken. Jag hade ju motsvarande upplevelser, i synnerhet efter den här erfarenheten jag berättade om i förra programmet, som var omstörtande för mig och som kom att prägla allt jag gjort efter det på olika sätt, upplevde jag gång på gång, och det är väldigt egendomligt, att jag, det är samma sak det här nu då, samma subjektiva upplevelse som du beskriver när du säger att det finns liksom ingen genetisk, eller det finns ingen arvsmässig, familjemässig eller kulturell eller intressemässig grund för det överhuvudtaget. För det finns ingen jag kände, ingen i min släkt, jag har aldrig hört talas om det överhuvudtaget, när jag då plötsligt fann mig läsande alla möjliga, både antika, medeltida och allsköns obskyra, konstiga, metafysiska skrifter. Varför jag började läsa dem överhuvudtaget, ja, det var en impuls på ett sätt och en nödvändighet. Men den egendomligheten jag vill peka på, det var att jag förstod vad jag läste. Alltså jag behövde ingen förklaring. Jag behövde inte ha någon sorts referens till att någon idéhistoriker som förklarade för mig, jo, det här som den och den skriver här, Jakob Böhme eller vem det nu var, det kan betyda det och detta. Utan jag läste Böhme till exempel och bara förstod alltihopa. Det var kristallklart. Och det är helt oförklarligt. Jag har liksom hamnat i situationer där jag kunde, eftersom jag sysslat med idéhistoria en del då, sitta och förklara Böhme för folk, och de tyckte att det här ja, som var insatta i det historiska sammanhanget, alltså tyckte att, ja, väldigt intressant, ja, låter inte alls orimligt. Hur visste jag det? Fanns ingen förhistoria, fanns inget förstudium där.
1: Nej.
0: Vad vi håller på med här, och vi sätter oss själva på spel här på sätt och vis, det är offentligt. Det är ju och hur kan man närma sig något vettigt tänkande och reflektion kring de här kontroversiella och märkliga ämnena som man både har någon sorts historisk filosofisk substans, men som också faktiskt säger att det har en personlig betydelse, och förmodligen inte bara för dig och mig då. Mm. Då man måste försöka dra in alla aspekterna i det hela då.
1: Och då, jag är lite kluven till en sån sak som astrologi. För att på ett sätt så blir jag upplyft. För att den säger att, jo, det finns någonting annat än arv och miljö. Ja. Det finns någonting annat som handlar om hur din själ är beskaffad. Och när du läser upp de här sakerna känner jag mig hemma i det. Samtidigt vill inte jag dras ner i ett unket träsk Nej, av precis. Människor som säger till mig hur jag är och nej. Hör av sig och säger jaha, du är, ja, nu har jag tittat på ditt horoskop här, du är så här och så här, lyssna på mig. Det nej. Vet ju alla nu som har hört mitt horoskop att jag inte gillar auktoriteter heller. Så det där vill jag inte beblanda mig med. Men samtidigt så finns det som en det öppnas en lucka. Nej, men... i tillvaron där det lyser in ett sällsamt ljus och det ljuset säger det finns någonting mer och det är det som fångar mitt intresse i det här.
0: Ja, nej, jag håller med om det, men det är också den här aspekten som är svårhanterlig för en om man ger sig i kast med de här världarna som jag har stött på gång och som gör att jag inte har velat vara särskilt offentlig om det här intresset heller tidigare, men det är väl dags nu då. Det är att jag har sjukt svårt för i stort sett alla människor jag har träffat som har uttryckligen sagt sig syssla med något av det här. Astrologi, teosofi, magi, springer roll. Jag har svårt, jag klarar inte av dem riktigt. Som deras attityder. Och de allra flesta böcker som skrivs nu för tiden om det här gör mig bara... Ja, det är bara så tröttsamt. Så jag står liksom inte ut med det. Det är faktiskt väldigt svårt. Astrologi är nästan värst av allting. För att hitta någon bok som har någon sorts verkligt reflexivt djup när det gäller det här och förmår sätta det i relation till alla möjliga svåra och omöjliga frågor. Det är otroligt svårt. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på vilka enorma, alltså det är enorma mängder astrologiböcker som publiceras varenda år. Det är inte klokt. Och det är även för mig som är bra på bibliografi och hitta saker och ting. Är det väldigt svårt och rätt mycket arbete att lokalisera de där som är värda att bry sig om överhuvudtaget. Och så är det inom alla de här områdena. Och så att jag drabbas av en väldigt kluvenhet också. Fast å ena sidan har jag ett väldigt starkt intresse åt de här hållen av olika skäl. Både personliga och intellektuella. Men å andra sidan så är det en sån kokovärld, rent ut sagt. Som man inte heller känner sig hemma. Alltså, så det, ja, det är väl lite det vi försöker liksom reda ut här i de här programmen. Finns det någon sorts Ariadnes-tråd här? Mm. Finns det någon liten guide i labyrinten som gör att man inte fastnar på ett ställe och ändå tar till sig det som kan vara värde i det hela?
1: Men det är kanske just därför som det är av vikt att söka sig bakåt i historien.
0: Ja, det är också en intressant upptäckt man gör att oftast blir saker och ting tydligare och klarare och bättre tänkta ju längre bak i historien man kommer. För att, varför det? Jo, det tror jag beror på att de allra flesta som idag skriver och pratar om de här sakerna befinner sig utanför mainstream, vilket innebär inte nödvändigtvis är en nackdel, men det innebär också att de flesta av dem har inte varit utsatta för någon egentligen kritisk intellektuell prövning socialt. Vilket man ju är om man går igenom, om de genomgår en högre universitetsutbildning och disputerar och så vidare. Om vi tar hela den vägen så har det ju genomgått en sorts eklut av kritiskt tänkande. Som kan du komma ut på andra sidan där och ändå förmå, vad ska man säga, tänka nytt och kreativt och oväntat och så vidare, så är det ju bra, va? Förr, när de, ta Tycho Brahes tid, han var astrolog, han var alkemist, han var okultist. Newton var likadant. Alla de här, även de som sysslade med det vi idag kallar pseudovetenskaper och tycker är mystiskt flummeri, även inom de områdena så hade du den här faktiska, sociala, intellektuella utmaningsprocessen, det vill säga det de skrev om de här sakerna fick därmed en annan tyngd än det mesta som skrivs om det idag får, för det har inte varit utsatt för den här kritiska processen.
1: Det där är faktiskt en väldigt intressant iakttagelse, att de som vi lyfter fram som förvaltare eller utforskare på ett eller annat sätt av den här traditionen som vi kallar den hermetiska.
0: Ja, vi får ha något namn. Ja. Det är kanske det, ett av de bättre i alla fall.
1: De är inte sådana som sitter i sin jordkula någonstans i urskogen och gör experiment och sen slår världen med häpnad, utan de befinner sig i någon slags mitt. Ja. Jag menar, Tycho Brahe då, som på ett sätt är med och lägger grunden till allt som vi kallar modern naturvetenskap, han är anställd vid det danska hovet. Han är alltså hovastrolog. Och det finns ju andra sådana. Det här är ju liksom de forna ländernas stora kulturpersonligheter. Newton, Leibniz, Platon också, ja, förstås.
0: Visst.
1: Otroligt upphöjd redan på sin tid.
0: Ja.
1: Jag har inte något svar där, men det är en intressant iakttagelse att det kanske bara där som det kan... Det är klart att det finns underjordiska strömningar, men det måste upp i det, vad ska man säga, blickfånget för att det ska hända någonting.
0: Jag tror vi befinner oss lite grann i en övergångsskede i våra dagar faktiskt, där en mycket av det här som har varit underjordiskt, om vi kallar det fortfarande nu då för den hermetiska tanketraditionerna och alla dess slag. Vi pratar om väst nu då framförallt. Så har ju den befunnit sig under jorden sen början av 1700-talet i alla fall, och stort sett till och med 1900-talet. Men det är ju uppenbart samtidigt om man ser sig omkring i världen, publiceringsvärlden och intressevärlden så att säga, filmvärlden, så är det ju sånt här som bubblar upp överallt. Och jag vet också av många personliga möten vid det här laget att ganska många av dem som genuint kloka, intelligenta, kunniga, kritiskt tänkande personer är en del av dem mera involverade i såna här saker än man skulle kunna tro. För de säger ingenting om det utåt sett överhuvudtaget, av socialt förståeliga skäl kanske. Men jag tror att även den gränsen håller på att luckras upp nu. Jag tror att man framöver kommer man att kunna se exempel på att man börjar försöka prata om de här dimensionerna av tillvaron i mer upphöjda intellektuella sammanhang också.
1: Så du menar att makrokosmos, mikrokosmos kanske är på väg tillbaka?
0: I någon form, ja. För att jag tror att ett av de mest kritiska, både existentiella och intellektuella problemen, vetenskapliga problemen vi står inför överhuvudtaget idag, det är att hitta ett klokt och intellektuellt fungerande sätt att överbrygga den här olyckliga skarpa gränsdragningen mellan det subjektiva och det objektiva. Och det är där de här gamla lärorna och teknikerna kommer in på något sätt. Fast naturligtvis inte, skulle jag säga, i sin gamla form. Däremot finns det mycket uppslag i de här gamla formerna som man skulle kunna lära sig något av.
1: Så man skulle kunna säga att det vi har pratat om idag då, som är en väldigt specifik tradition, astrologin.
0: Ja.
1: Här finns det typ av tankesätt som man skulle kunna inspireras av.
0: Ja, så långt skulle jag utan vidare kunna sträcka mig. Sen de verkliga gränsdragningsfrågorna kommer att uppstå när man, som jag har märkt, när jag har fördjupat mig i det här nu då. För jag tyckte det var en sorts kombination av någon sorts intellektuell fascination, för det är ett sånt komplext ämne. Det är lite som hyperavancerade korsord eller någonting. Det är liksom någon sorts extrem komplexitet i det hela som tilltar en viss typ av intellekt som jag tydligen har ibland i alla fall. Det är den ena sidan. Men också den andra sidan är att det emellanåt glimtade till av någon sorts personlig insikt som jag inte vet hur jag skulle kunna få på något annat sätt. Och så undrar man ju, ja men vad i allt det här är det som möjliggör det? Är det någon sorts naiv teori om astrologi som går ut på att det är stjärnorna bestämmer saker och ting? Nej, det kan det inte vara. Är det bara någon sorts psykologisk projektion? Nej, det stämmer inte heller riktigt. För att då stöter vi på det där problemet mellan skiljelinjen mellan det inre och det yttre, som inte nödvändigtvis behöver vara så skarp. Det finns mycket som tyder på att den inte kan vara så skarp som vi tänker heller. Så det får en väldigt svår gränsdragnings problematik som innebär att du å ena sidan behöver sätta dig in i de här tänkesätten. Men du får samtidigt lite grann akta dig för att inte svälja dem med hull och hår och börja liksom försöka översätta dem till dagens termer. Det finns ju till exempel, det finns ju hur mycket, och det funkar på båda hållen. Antingen så kan du bortförklara astrologi och allt liknande i någon sorts Dawkinsianska termer om du vill, va? Eller också kan du försöka främja den såna här saker genom att börja jämföra med kvantmekanik allt möjligt och på det sättet legitimera det med någon sorts kvasivetenskaplig förståelse. Och båda de sakerna ser jag som vilseledande och missvisande, för att de fokuserar inte på det egentliga problemet som är det jag sa nyss. Det egentliga problemet som jag ser det är, ja, det säger någonting under vissa omständigheter. Det är inte solklart objektivt eller solklart subjektivt. Det är något odefinierat hit än så länge i vår nuvarande förståelsehorisont. Mm.
1: Vi kanske skulle kunna ta med oss den frågan in i nästa program, där vi ju faktiskt ska tränga djupare in i oss och prata om själen,
0: ja,
1: på ett eller annat sätt. För att jag känner att mysteriet här är ju, vilka är vi?
0: Ja,
1: vem är jag?
0: Allt, du kommer tillbaka till det egentligen.
1: Mm. Och jag tänker också att det är någonting som vi alla människor delar, den frågan. Vem är jag? Och svaret som ekar genom alla tidsåldrar är alltid, känn dig själv.
0: Ja.
1: Så att,
0: apropå det ska man ju också dra sig till minnes två deviser från antiken, från Platon. Den ena är just det, känn dig själv. Det andra är att det är geometrin som är nyckel till all verklig kunskap. Och de här såg man under antiken, geometri är ju då matematik, var abstrakt, logiskt, symboliskt tänkande. Det här såg man då, före modern tid, inte som alternativ. Nej. Utan som två varandra förstärkande aktiviteter. Mm. Det är det jag tror vi måste komma tillbaka till på något sätt. Att vi inte säger att ja, men det där är alldeles för abstrakt och logiskt och intellektuellt. Det säger ingenting om meningen.
1: Nej.
0: Eller också säger man, ja, men det där är bara en massa flum psykologisk meningsblaha. Mm. Det säger ju ingenting om de här verkligt hårda, ordentliga, rationella slutledningarna.
1: Mm.
0: Det är precis den polariteten som är så destruktiv, skulle jag säga.
1: Men det skulle alltså då finnas någon slags själens geometri?
0: Ja, varför inte? Det var ju precis vad man sa för att det fanns.
1: Mer om det i nästa program, helt enkelt. Du har hört Myter och mysterier, en poddradioserie av Per Johansson och mig, Erik Skylt. Musiken i början av programmet var gjord av Chris Zabriskie. Mer information om programmen hittar du på myterochmysterier.se.